Karkasi parkka, sarkasi chotta karkka, farkka lahkoni njarkka, harkas maangani karkas. Tussi hussas paljon junnalla vaan irtomi tussas tuuva, hauka kähtä, chaska kähtä, puhta

Ja puer i dihtiikit puohkaitti. Ihti mange parkka älkä muoskui elektrifiseeren kuettala nashi porkartin laakaman eriftis. Norka räddehus mierredi porkemaan skuetti tuokkaftalle kolmasahti muoskui kasaruste hammarfestis. Kolka häihti jo nimis kassafamma ja paitsi jo niin kohti helraamni kassa puhta dämmai. Kuetti tuokkaftalle neljäs väitti norka sämmetinkis tahta muoskui elektrifiseeremis. Oslo tinki kotti tselki söinemana kolme päivä kohti tuokkaftalle viidas tuomuuden ashis. Sämmetinki voittaa lajas tahta ashe huvai ashis. Sämmetinki kuettali laakamäinen rektäi. Tinki äläkä porkartin laakamäinen rehti sihtin vihtamalla päivä ja tappista perja tohki käyvsemalla päivä. Ruota sille vielä tselkkaskin vaihtaa riikkapäivä alkaa. Ruksessa ruona pelataan lähtää vähän sovta päältä kovtas. Olkes pelataan jofku. Kopotilla soksilla prosentta jienain lää rekkinostajuvun. Ruksessa ruona ei lää täällä tjodi tjechalai kuhtasoji ja kovtas olkes pielis tjodi tjechalai koloma. Lappi lihtuilla tselkkaa tämän malsa jeftui nörtä varje käin oktavuhki. Oktavuhti täällä aiko tselkkaa ei velos käin oktavuodami oftastasi kihtela pohka keinu ja neljäs keinu. Outalla on eftohuvon kuhturjavan johka keinu ja tahla ain oktan veiolos molsa jaktun. Mutta tässä alasin sielkati käin oktavuota porttipahta tohkujävri maatta ja tova pälte uortias. Käinu molsa efti sielkati sattas nimi Lappi ja sällevari palkosi kohtun iänamin. Palkosa ja sämetinkin läht vuostaltaan käinu plana ja oivilti hohte poremus molsa jaktu lifti pores keinu paitsi Kuekti käino molsa jöftuin lähti sämekuvnus. Lappi palkossa patsoisi nilla hirvas vuopio aina melahis juttan hukse hoda keinu paras mehtse kuvlutsoda. Lua ashis äänet ylesäämin nähtäsiittus ja tansan taas moi kuulahtan pyrrä aips forka. On vaan koutsa tutkimus ja aikumus lää uutjudissa olomui tieivätäämi kovtsuin. Kessi lähtee Norka bioekonomalais instituutta Nibio tutkistuakkaan kovtsai kuolkaan ja maittai kovven kovtsai keräsiassa Finnmarkus. Kopuera puhat

0: myndigheter kjenner til at den bjørnen som gjør de hele tingene, den kan ha en større faresituasjon.
1: Nipiotutki pioneeri Aspholm totta tiesi, että jos tjäi, johon voitte kovtia lähteä itse aggressiivilla apua. Te ei se vain tiinti lähteä halus tehty, johon te kotihto kovtia lähteä, no te sähtä tahtoa historia vaarallisvuota. Tämän joi kulttuursorki tuolan tuorjalla otsan lahka, ja tuolan tuorja johka Sami Rändi, ja stora musu, mihman sähtä vajuilla kuektilla tuhat norkaruunnu. Tuolan tuorja sähtä, ettei Sami Taittere ja kulttuurparkki hootsat. Otsan aikin nohka 30 luopäivä, moite Sami Rändi kulttuur tuorjavat läädällä otsan lahka. Tai otsan aikin pistäis kaamamannu alkuratja. Teille joutasat.

0: Tia Ellemaja ja Mathki. Tän teimus don gula. Herre herre, tän tita tän bera ahte ihtin älkäitä mulkui elektrisvifseeren kuatelunasi borgarting laaman reftis nugojana muisteli odasin. Ja tällä missä meille samantikin presidenta Silje Karine Muotka saattais. Maikaisuudin kertsen avisai bai challusi ja muistelen ne tietysti maitai on nää tällekin tiedu. Ja mii velle kullu mun osa kaisuli.
1: No monaiko musteli takkarko laapin liitto oli selvät min molsa iätuit nuorta.

fiestar käinu ohta vuotait. Ja tohan mone puoh mane mottom puosui palkas kuottum enami choodat. Että taas me kuulop aipas forka paljon, jos alnestaan kikki aikio vaipmusut no kaskas pitää manga.

0: Laapilitto lyysselvatmin molsa jautuit nuorttofiastar kiainu ohta vuodait Suomast. Kyöhti kiainu molsa jahtu lää sämmi kuaulust. Ulmenlitsi tjelkin mähduulas kiainu ohta vuoda mii outasti tjii outitsuiti vitloo vittamaadi adai poka kiainu ja njäljäs kiainu. Tuollaas jaututtum kuttor riemosjuva kiainu li ain ohta molsa jauttoin, mutta on lassen selvat teh kiainu ohta vuoda portta päyti tulvatem jäyri maata ja tavepel fiestaran. Suomen pialustas vyöimi tseelhi motive tassas, et nuorta fiestar maatii ohta vuoda kolkatsi outetit. Kuollu palkase, sämitikke, päihäli ja luontosuojeleje lää alka rääjist vyöstilistam kiainu vuoväämiit. Laapin lito sölvat, mist arvustale nuorta fiestar kiainu ohta vuoda tärpu lasseen, meittei vaikuttasait eräs lasseen puasuituallun, sämmelikulttuuran, piras arvoit, se ulmoi elintilan ja pirrasan. Sämitikke li huolastum liu laapilitost tuarvi noona ässituptamus sämikulttuurist ja sämmeli ärpivuoväli jälättasast. Sämitikke saava jodettejee Pirita Näkkäläjärvi mustal öönap mait sämitikke uaivilt laapilito vuoväämiin. Toimattejee Kirsti Länsman sahittalaissuu.
1: Sämitikki saatolli Pirita Näkkäläjärvi lappilihtuli ja tjelkademän molsa jaftui. Tope nuorta festar käino oktavuhti kuhtuun riavan joa keinu. Dein oktavelos molsa jaftuin, mutta tasalassin tjelkade mai käino oktavata huksema porttipahta tahkujävri maatta ja tavapälti vestari. Makkari juurta sämitikkis lietan molsa jaftolos käino oktavuotain.
2: Täällä huipoerreatte Lappilihtula älkän täällä tjelkkaati molsa jeftui tämän kuhtura rievan joa käinui. Ja min mielestä orrolea menahteko olmohla huijoulu kritiseeren ja tjaihan vestehau sikke sämetikki palkosa sämi olmot, kuhtura olmo, pähki olmo, luonttusuotjeläkki ahtas lämmäsän vaihkuus. Ja täällä huipoerreassi ahte tjelkkaatit opalohkai. Mutta muhtun verteellä fuolahtan Tjelkkademi härrä jahte, min saavalta, naana saavalta liahte, tahla te almalaan tjelkkademi jahte. Ilja tussi jahte tjelkkaduvo mahka, mutta ahte kalkasi aippas almalakai tjelkkadi tai molsa jeftui, kuhtura rievan joa käinui ja maittai tjelkkadi vaihkuhu sai säämme kulttuuri ja säämi ärpöyrras jälä usai, että entälikki paatsot ollui. Säämetik jäntiumi melte toppela njälje, käinu oktavuota tai käinu molsa jeftuma tjelkkatu voi oktala antaa kuhtura rievan joa käinu, tällä nubbi oktavuotta mii ja sämekuovelus ja teko ekte mahlatan porttipahta tahkujävri maatta pelte, sämekuovelu olko pelte. Vaita lahti tjelkka tämmes iijatakker nolla, molsa äktu, että ipäte ollenka käinu, sämetikki mielas takker kalkalla toppe, ahtala takker nolla, molsa äktu maittai toppe. Mutta mun jaakkan, että Lappilihtulaa kultalan olmui maittaa ja taas ahtee mankasa, maittaa sämetikkiä loktentan, että toppehan lähjo käino oktavuota, ma manne rastadien tien noerta ärjikuvlu, ma saa häälitsi käino oktavuota, että otamerkki tiitti toppe peurasuvantos, manna takkar tseura käino, toko artja kuului. Man la sähtän, kun tämän ratjaa voitte piljankein teitä, man orniista olla täällä, mutta puhpoeremushan lihtsi, että kaunosivtse takkar veolosvuota, että saatsi tai kenjuima lähjo nupuoridi ja parkatakkarina tai pokte sähtä tai pielustan faamui tarppui täutit. Ja sämetikki mielas puhpoeremus lihtsi tivu ja orne tämän kenjumi voi olla käydä aaneristo, kun kihtela kuului pohke pokte. Tahalla hui hää jos orniis ja olmokkien vaihtan jo ehkä päivä. Nuahti jos tämän puoritivtse ja almalakai orne sinuta taas lihtsi hui ollut auki. Jo ehkä päivä ja okta ei iitan voista laste. Ja taas lihtsi maitta ei just tätä okta vuotta, mitä arpasuupo täppe noirta pelta tai koorti pella. Ja te tiedä kalkka silakkalla. Aipas voistas prioriteetta, outalko älke maitia oota kenjui hukset. Mähtsä koflui tjaata.
1: No, makkari juuri teitä tispukta, että tämä kuhtuu rievään, johon käyn oktavat olla aina meltiiden tjelkätämässä.
2: Täällä hui heittoa, että käyn oktavuotat pläne juvuit sähmällä tjai Vietnamiitta ja patsa tuolu Vietnamiitta, kuhtun Vietnamiitta. Ahte tahla tjelkäsi ja te madi äänemi, massi Vietnami, maimin sämi ärpövirallis ielähusa tarpasi, taati vättä sabbon shaddata parkumiimis lie ahte talvu vaihtevas puolvaitta, min saami järpe virla siellä husai ja puoh min saami kielain. Että mie tohke, oiva kenjui saami kuvlu vietnamiitta ja tahla hui heitto hatte. Tahan plääne juvota käinu toppe rievan joas. Ottos kuului, tai kuhturis rievan johki. Ate tahilla tohkelas. Millä tämän ratjaa jo radalla, tai käynu asioon ja pohti radalla, missä pohti me radallamat. Miimai tai käy piti hahte tai radalla mi kalka tsaata hitte alma lahkai. Ja ossin tai radalla mi jätän tämän parkkunu kalka kuorohalla, vaikka husai saamme kulttuuria entälikke saami RP-viras iällä husaitta, teo vaatsa tullui. Ja tämän kalka parka alma lahkai. Millä vähän vuolla saatte tämän ratjaa mai millä hainan tai plaanainu tämän tjelkkatämistä ei käynemolsa ehtui piirranu ahte läodo oppe tärväi naana ja tärväi äsjätoutamus saami kulttuuras ja saami RP-viras iällä husain entälikki paatsa tuolus. Ahte tiesä kalkehla resurssa ja alma äsjätoutamus ko parko juupa tekkär tjelkkatä mitäs hänellä oelle maittai hahpu. Ahte tuon tässä maittai hahpu te nanne, josla tarpunu tämän parko jofku paitoppe liivtse alma äsjätoutamus.
0: Neut mustali ääsist sämitike savajotettajie Pirita Näkkäläjärvi. Suusahittalai miitoimattajie Kirsti Länsman. Lapilito ulmen liči uajuttaan ive lopapen vuos muhammittas torvolas vuota ja jotoluu muto ennamkote jatuttasast. Meittei kien uohta vuota selvattem kolka chi shottat färun hammittasan mustal Ari Pesonen. Kien uohta vuota jatuttem kalka teytit koulukeuttim laava siskaltas vätämäsait. Pesonen nanne et jes vätämäsa jää teyti mihen kienumolsa jauttoin te talle kien uohta vuota ii pöyti jatuttiin. Laapilitto orni porkemään loopas Jonas jauhoit tiedettem tilalas vuota selvatmist. Pesonen mielt ulmu liie kittistum selvatmist, mut jänäs huolastum mähdu liikiä nuohta vuota vaikuttaa sain. Lase ääsist puohta luuhat yle sääminetti siidoin sehe juovut puoh yle vuodoin toimattajie tast lai säärä seipi harju. Tää on kooskan mi kuulap orpina junnän nomasi pitäjä tast mangatalle aipas eräs äsi.

0: Ichtin mange barka alla gamolkui elektrifseren kvadalanashi borgarting lagaman riftis. Norka radde hus meredi borgemanus kvekti do kvekti golmas ade molkui gasarus samfest kallega heiti hatnimis gasa far famu. Ja baisa ni gohti elramni gasa bostu dämmai. Kvekti do kvekti njengis vajti norka samedi gistata molkui elektrifserimis. Uslutiki koti en selki isoin maanu kolma päivä kuekti tuo kuekti viidas duomuudan ässis. Samatiki voitte halla ja staata ässä huvai ässis. Samatiki koette liide ässi lagaman rektai. Ja tiki älkää borgarting lagaman riftis ihtin viidun blok päivä ja pista pärjätaki kaftsen blok päivä. Täällä saattaa isseillä melde nurka samatiki presidenta Silli Karine Muotka Bariiditunne.
1: Imlahti.
0: No, ihten han älkä Gotlandikki lagaman riftis. Makka dovtunne samedikki uelka dohko?
1: No, mi mille rakkanan buures ja mi aivilla danatelle tehallas, että mi valtit danasi, no mi tjövru danasi, danne go mise rekti läs kulluvut ja danga liisahta alkohuvi. Alkahuvu äska många kostata leijo mjärjidan tekellan större äsi mase kukkisäiki vaikutus ja tuodallas vaikutussa hollis sami servodakki.
0: Manne sami digi mjärjidi goddelitän molkoi äsi?
1: No, da kalledan diitti kun molkoi elektrifiseerima ili tussedakir toimu. Tässä on unnatuaima, millä tuossa on paikallis. Tätä ruusteta kallega välti sulli kolma tjöödi vittiloi megavahta faamu fermadaas. Ja tätä tapasaa otta fermadaas ja laasiha tehtyä ämpu faamu puhta tämä ei Finnmarkus. Ja tätä jouske vaikkoa. Sikke voika huodalla tjahje ja min voidu jälla tuossa ja min maita min materiaala kulttuurivuodu. No, että tahan lähtee halla sassi min päällis.
0: Mande halla slyftä täällä uihti tän ässi?
1: Tahkalle dioske ässi mille huite hallas. Ja i mun sahti dioske odelgihti procederet ässi mille jo olo rakkanan ja kevan olo sera falle kerkus ja min fette dioske maida vuotti tän että tiki kalka värdi dihi ja arvostalla tän min akkai.
0: Ja tälle tiki kotti se rädne hos advokata Anders Blakstvett loa ja te statsla lämmers viddis vaikko hos kylkadämit ja konsultationat sike orhoan ja samme tiki. Ja tälle hän i läke saddes stata veilors adju oftege desa fästevi mot de manne samme tiki och i vill röta där i lämmers som dörde vi.
1: Ja det är just det där rasen man som vi berättar om att förutlöta det är i oktober. Mot då minst går ut vad jag vill våta. Ja, då har man måndag jag näskar eller att det är min riktig bäsa till att fara och stäcka land. När det är då har jag sagt att allt går åt det ska många gå och starta lej och mer i den. Nu att minst lär källka gå ut vad jag vill Jag vill vara den där forskaren.
0: Samedicke president Silli Karine Muotka. Diggon han maxa må akast alla samedigg i den rot och gav hem i min läsamanna.
1: Ja, då lade han lacka i att det var ikut hos att ersaldi stappat bukti hål och natsat ja ökonomalas toima puhette outskuului. Ja teille ei tiedä, katsella Churchilla anke manne miehet tjövillä tämän asian alimus tässä ei ole se tammaa tehdä min päälles. Ja no han lähtekään asian me puhette vaikutit puhette puolva tai vaikkoa täällä tilistä puhtaa olo veriasumi ja epsiikar voida många många samlade nu att mi dopposa kelkade tässä digibokta.
0: No tal han lä jo gukti eller om sån där elektrifiera näsi större däckes jag gukti och häva det lä en lock och weighten. Jo samma digi weighten är däckes när man jakta giver sig den jag mål gå elektrifiera den mer då så.
1: No mun för den tjuju tittar större däckes lä majta i danlacka ett tal mesta bälli mi vois till dashi och mesta bälli no smava Tämä hunni minun sveillä se on, että luo, kun minä tuorjuttan. Ja vaikutuussa hoitskuului, että on ole varaa. Tämä on minun aikun maksaa faasryhtyllä, että aina ja vasti tai veillä vaikutuussa äsken monga kodua mulle, että siellä kun jää minä tietää empoa, että minä ei tämä mieltäisi puhuta. Mutta tietysti, että ei kisahta, että on minun nå måste liknumen dolo återgå detta makar efterlä sa I standardforskare.
0: Och logito samma tycke presidenta Silje Karine Motka.
1: Gito.
0: Jag minns att ni lät alltså att det smällde starta av städgi jag mig tjövel och hashi är bjöd vi mälde. Där jag är han och skall är sjungan lejden.

0: Äikikä jos teet avisi pajajallu sait ja munhan luvastim yleksäkis fi nettisiidoin. Taas me kuulemme meittei uutta siin, mutta kuitta kuuluptim takkar pajajallus mast luvai ete. Laapin i forkapöyti inik kirteet kiiperi mierustal totke. Tot i kuittakin last tuoraamus uhke maadhasman. Ja äsili tast. Kirtem liipui hate lopte ain mutoläyt luuviin prosenttiin EU, songata asatta sait tiet, mierustal totke Juho Kähkönen. Attakas. EU luoppat kirten finnatu vai nuuta luosta voikat vuodain ive, köhtuhat köhtlokutta loopa räi. Pistevi ja tiurasup pöltim amnasi uasi lopte mutoläyt chichemlo prosenttiin ive, köhtuhat vitlo räi. Hoti pajanem sättä mutte laapi madhoshem takarin, et tot liipuatte vuotastus rikkäi ja koska luoka häyski vuota. Laapi madhoshem lii kieda kiäjulos kiirtemäin. Lase äsist pohtaluuhat yle nettisiidoin. Attakas vuot. Tälle luvasti meitte Lapin kanssa ahvis ja täppin laitakkaan... maata suoma uudas kalmutaloinut mielakittivas, että halitin taan luptit. Nousiaisist kaunui ryöyti pajeli miehi. Atai nousiaisist varsinais suomast li kaunum mange ryöyti pajeli miehi ja säätikeetsi. Tinkah käynoji västuppeiviko arkeolog loi vaksumin öönnam kaapel kuivuttait nummi kuaulust. Vaksumist västitei arkeologi tutkamusai finnota maanala almosti tietu kaunimist sosiaali mediasta. Kuivuttuu vaksum arkeolog Jerri Möller mustali STT:n, et arkeologi lii vaksumin rähti harvii kaunumit. Arkeologi lii kosotuvo sajan jisli mähdulasvuotait maitni käyno. Nousiainen ääsist siemmää kuaulust lii ryöytipajeli häyti öönnam. Tienkah käynnojitus sullan lovemeetterit ketsin aassam kuaulust ja aipas outep kuaivum syölipotsee paaltast. Tääl kaunun miekki ja säiti keetsi karttii alkamierustalmii mielt enäman sullan tuhäät ihjeet tassas. Kaunumist mustali lävurtuu Turun Sanomat aavis. Naa makkar uudas Sarah Tustli.
1: Målen avir av i skalman bajtalsa att det älla Maria och att joj Erik bye mojto balkasumi. Jag älla den birra att det älla Maria hette Isaksen och att joj Erik bye mojto balkasumi medan jag i juhkujuboj många mors gärde. Balkasumin en kallega mojto sitt lavlo journalista ja servda hena Erik bye ja balkasumi juhkujubo olemui ki bye vunjamelde la tjajhan rakvåda integriteta ja tahtumusa loktsinjena ei maa ei muutu i kullo. Ja tämän jäi ihan lege lääkkitsalmustahtan Erik Bie, tjöehti jäi avodämi protestfestivaalas Kristian Sannas Matanolkas. Ja multium tämän muistu palkkosuumi vastaivalli, eli Maria hätä isäksi nagutnin o adju tämän palkkosuumi. Se on tjalla äveri ahtelas tuoda gutni o adju palkkosuumi erinomaisist, kun Erik Bie vieras ies tämän geike. Tämä muhti tahtaa muu johtki hienoli ja vastalastit. Iila alo älki tuolihi toivaa, kun maailman kovalle anhu valdi hahti. Muutumusla jahkuu ahtesikin taitaja aktivismalla tehalas väljutte ja varjallit min oktosas arvui. Puutehalamas lämaitai varjalli luontuu ja min eänämi. Erik Pieläin naana ja tostelis jätna ja sonla munje ja mankasita tehalas outa kova. Niin tähti alkaa elämme riehättä isäksi. Ja tietysti munnassa vähän vaeltalaiset. Täällä maitsuihin ne juhannat ytsi ja sarenka ytsi lahpon.

0: ¿Qué tal? ¿En qué está te tal que diedo? Alegi ten urkabel samis. Östlantas morse surdi heima. Mangel kaskebeive, jorka mahta heimi. Palavai ta hebel haki palavai ja raja goblin saht muhtin arvo oftit mutomodo i oppa dalki. Paikkalas i diskuattu. Agderis morse surdi heima rittus muhtimin arje chaukabekka. Ehkedis jorgeha arje matti. Palvai da ja belohaki palvai oppa tälki ja ehkädis arjigoblin vähä arvi. Trendelagas matta ja arjimatta heima ehkädis jorgeha nörtämättä heimi. Palvai da ja belohaki palvai ja alkobäivä tavigoblin muhtin arvi oftit muudui oppa tälki. Nuulantas arjimatta heima alkobäivä tavimuskoblin tjaukobäkka. Ehkädis jorgeha nörtämättä heimi. Måste sjutt i barbat, ja arve oftit, ja mangel laskebeve genas oppa dalki. Romsas rittus barohis baikin och arimata garabekka. Hotel gaskebeve tjaukabekka, mangel gaskebeve ges heima. Måste sjutt i barbat, ja arve oftit, ja ekedis jorgeha nördamata heimi. Gapsa palvat, ja oppa dalki. Finnmarkus arje, ja arimata riddu, ja olkultas baikin gaskohai garariddu. Mangel gaskebeve parohis baikin lodgista tjaukabekki. Måste sjutt i barbat, ja baikui arvo oftit duetteris genas oppa dalki. Jag minns att det där är temperaturen. Oslo och Tamrotte lägger djäki. Trondimis loji. Pododjos ofti. Tromsas gafti. Altas loji. Kölgens tjeja. Karasjås vihta. Tinnusjads tjeja. Ja kirkunjarks gafti. Måtepe dalki som välgöjsel.
1: Ei mutta jäädu läkätu, önnosta sai mielt. Sjonga lii uo vörtiv näl an ehit rei utsuvast ja anarist. Sjonga lii pelipolvi ja fjärttu. Ja luajus taveviestar piekka. Jäänu tuuvast alkast sjonga lii olialahas ja fjärttu. Västu peivi ee idet peivi outaskas arve tai muota uauti lää mäduli. Ehit peivi räist sjonga lii pelipolvi ja luajus taveviestar piekka. Kieta ruotta sist alkast päi hui arve tai muota uauti. Västuppeivi ehitpeivi räjist shongali peripolvi ja fjärttu ja luajis tave viestar piekka. Vuajust adais suoli kylästä shongali olialahas ja fjärttu luajis tave viestar piekka. Ruvijar juruovin jaarkast shongali jalahas sehe luajis tave viestar piekka. Oulust shongali jalahas luajis viestar piekka. Ja vala Helsikist shongali jalahas ja luajis tave viestar piekka. Ja liekas vuota maje muu mittetum lii. Anarist chicham tsekkit. Chevet jäyrist chicham ja pele tsekkit. Utsjuvast chicham ja pele. Njarkemist chicham tsekkit. Ja nutuvast vitta tsehi jäätast vitta se. Kilpis jäyrist kutta tsek. Hi vuajust neljitsehi ja rovinjaarkast neljitse. Ja tankoskan musiik Ann-Mari Andersenist du lahkaa.

0: Ja, Mari Boine Shungain Dolla. Mutta täällä Timo Kaftsi ja Laiki Oota Sikul.
1: Ihti mange parka älkää moskui elektriviseren koettela nashi porkartin laakamaan reftis Oslos. Norka räddähus merrii porke maanus kohti 2023 moskui kassaruste Hammerfestis kolke häihti ho nimis kassafaamu ja paitsi ootni kohti helravni kassa puhta deamai. Kohti 2024 väittiin Norka saman tinkis tahta moskui elektriviseremis. Oslo tinki kotti tselkiiso enemmän 3 päivä kohti 2025 tuomu tän ashi. Tällä saamme tinkki voittaa olla lajesta ahta äsche huvai äschis. Saamme tinkki koettali te äschi laakamane rektai. Saamme tinkki presidentta Silja Karine Muotka totjahte tählännu tehällä sassi ottetaan verte tsilkalle tinkki pokte.
2: Tahkalle dioske äschi mille huite halas imun sahti dioske odelkihti prosederette äschi mille jo olurakkanan ja kevahan kevan ollut siellä falle kerkus ja mi fette teuske maida vuotti tänne, että tiki kalka värti tihja ja arvostella tämän min akkai.
1: Niin, että otti saamme tiki presidentta Silja Karine Muotka. Tiki jälkeä porkartin laakamän riftisihtin viidamla päiviä piste perjatakki ikävtsemla päiväin. Äänehän hänen määnä illästuvuisi seksuaalalat niehtas. Tsoukki lämmin moi norka rihkuspuolis kriipposläätsöntä lählossana suli 6% tai mangimus vidajois. Köyhti tuhat köyhtilö johtas pohti puolisi vähäsvuolelle ohtsi tuhat tsoukki lämmin ja tiimän jäljemloh tuhat tsoukki lämmin. Eri hieman nuortamatta puolesta kovlus muistalle, että se on nu ollut soukilemi, että saattaa sekin jäkki päivä finna harrasteeremmin muuttuma. Mutta täällä resurssai kietsilsi välte kiittaa sulle jälje olema maannut. Justisminister Astri A. Os Hansen totjahti raddahus nonne puolesta resurssai, mutta mietiha ohte tillille hastaleikki. Ruotha sillä välttämättäkin voihtaa riikkapäivälkkäin ruksessa. Ruona pelataa, että ei lähteä sovittaa pelti, kun tässä olisi pelataa juhku. Kapotsilla soksilla prosentta jienäillä rehkinnosta juhun. Ruksessa ruona ei lähteä tjöditsitsalle kuhtasoji ja kun tässä olisi pielis tjöditsitsalle kolmasoji. Kirti pilehtä tiura pahtia ikki Suomessa ja sähtä vaihkui tasa-ahti puhkat äisjös suhti kirti matkusti Lappiin. Tantsaajia ota nakkoskirja tutkan. Tutki Juho Kähkynen näkkähalai Lappi universiteetta rekti tietä ei tiedä kottista mo Euroopan unionina laavat. Mo kolke tsakka tälkätä reutama vaihku husai kirti johtolaki ja Lappi turismi. Se on jähkä kirtipile tai tiuru mankalo prosenttain pahte joi. Okta tehälämässä vain hoti kuarengumi leadakko EU lävehäkimmel kohti 2004 kohti 2006 äikkiä luohpan ottimissa kirtifiina vaitte nufta nuskitan eri ja tänne kirtifiina hostehtäkkär nuskitan meeri tähe eri tähe voikafuolai. Kähkönen totsi, että mafsu pohti maitta äikkiä vähäkkiä mäksit pohti äikkis. Lappi turist nimi kirti johtolas lea tehalas kouta. Merkat itse raavinjärki pohti tiimä kirtiin okta. Tjokkis okta miljoon olama. Ja ota köytä tutkimus ja aikumus lää uotjuri holomui teivä däämi kovtsain kessi. Lää norka bioekonomilas instituutta nipio tutki tjokkään kovtsai kolkkai ja maittai kovven kovtsai kärässäas Finnmarkus. Kun pöyrä puhaa, että kovtsai lähtemä persoonallas ja suoda te säävät. Sähti maittai ästäi vaaralas tilalla suoda ei totje nipios. Tielet jolasat.

0: Pyrideet on kultala, pyrideet säämi vuolkat. Taas tiimeli käytsi pajalla, oot se suomapeli ja käytsi pajalla, käytsi taajopeln. Ja täppin tuin lävää Sara-Mariel Paltto ja Kaisa-Maria Poikela. Uutasit miian onne ain toimat, Jaana Kynkään Niemi. Maitsummi kuulop taan juovuvaa tiime äiki, mihan kuulop aina suumist li otas kaajus koli västu peivi. Eila, vuossarkalii, antakas, vuossarkalii, et on tiet, mistä lii otas kaatsus, kaltat västu peivi oli tällä majemus, otas kaatsus, atai uutas koja tällä, ja tom lasten kuulab aina suu olko enem uutasit, mut Sara, mi kuulab mait niin muite uu.
1: Joo, tähän on ikkä tälle valkkalle on myös ruotsapelde ja toppeteske kalkamistallella melde ruotsassa politiikalla. Toimi hän sikin sähtä muistelit, että enpä tämän pelde. Hän lähellä myös siihke riikapäin ja koulu ja kieltä valkkikte. No toi edes halas päivi ruotsikte. Mutta tämän autal, mä ei hankal juojahan Johan Anders Pär, Drunefolk ja Nils Johan Kemi, täällä TV.

Täällä huifarkka ruota valkaide saakka muuhtolla noudalmi tjuja hafelpierajumna zombi ja gulvasvuota.

0: Ikte leci rosas rikabei gaulo ja girda valkat. Valka bodus ilan vel tilkas ekdis rikabei valkai ektui. Jag är alltså orolig med nu att det är också sådana råna billig la en loos. Jag är med andra tjej räkna stund och tjaja att det bara skulle skaffa till att procenta la genastan rikabei valkan. Där sattes la med det råta samradio politikallars doj med Hedji Jörgen Heikki. Var är ditt unge?
1: Var är ditt fall?
0: Mai alkeen nuus tai riikka bei valkain, että alle stora ossi olemun geinla hienastus voi kvota lää hienastan riikka bei valkain, kun bachel kaftsilo prosenta la fiinan hienastäämin. Kuitenkin tuo kuitenkin kuftis tätä prosenta leikäitsevin jäljä tukis kuekte mannella nu viisali hienastit ruetalatsit.
1: När rohelatsen har ni den tehalatsen hienastit. Det är många siitä, att det är kietnikas vuotta. Ja ruha valkavuokat hälle meitta takkar, että juokki jenasle alla arvu. Mutta tämä muutti tahta meitta jenasteetti mannat, jenastan lanjaje. Ja tämä lähti, tietysti leimas meitta takkar erilmas valkakitsu tämän haave, mi meittaille vaikkuhan tämän jenastan prosenttimu jahka. Mutta minä tiedän vielä luoppalas.
0: Genastusprocenta. Nå, är det sånt jag bara skulle säga? Oftast procenta gena en räknastju, men jag må att alla delar i gena i räknastimisjola, lagnuskvatt i min gärgan.
1: Eller väl gärgan, eller månen dal oftast 9% gena en räknastju, men måste också då vara gärget all och alla farkadan i det amjelde arbetet.
0: Nå, oj, nu gick muhtin media källemin att det sagt att det inte ganska vackert och det går låplös bådus la galvis. Man är nog sagt att det inte.
1: Alltså, det låplös bådus all och adjana måtte bjäiv. Jag ser vann dessa ledat olgorika genat. Ja, där man måste åda gitt genat. Det lät ammat all och adjana inte.
0: Nå, ännu stod vi gå vettis rädde hos räddade alla mött godalor och att ruxsråna jag borgarlarsbjällig är hos lav alla marginala.
1: Nej, mutta just att bortus att bissut det skadda bara nu att det är socialdemokrata i mabesset. Alkahit går ju att rädda alla mi. Mutta on något lohket tälle hui ta unnanda marginala ja minä tiede äska gå na äska kaska vohku da luoppalas vuodus ja gite bessa alkahit huksetan raddehusa.
0: Den där han stråsar rädde hos statsminister lä moder Torna Belloda Ulf Kristersson. Ja, då han lä onniklå rädde hos mig kolkman och gick till då gick till nog gått i rädsla då är man råtas. Ja, styrer går man han lä Kristallars demokratia liberala. Ja, då är jag Belloda en väl Sveriges demokratat. Måste så vara rädde hos mig någon jakt.
1: Någon locken, det var nog just att så att bissot socialdemokrater bäst all alka i rädda alla mig. Ja, det ledde att det ger sig oppositionen av bällorat, att kurut bällorat, kovtas bällorat ja piras bällorat var ledde att laga mot kvaimit socialdemokrater. Mutta det är något dillade dal, det är hur rörsäst att ena locku. Ja, det är lassin, det är alldeles stora politikallas erohus att odam ehkä tihti kurupelloraga ja kuoltaspelloraga kaskas. No, että tämä rääda tallamat, että olle sihkarit adjani manga vohku ja luoppa saatte meitä oda valkat lehkit. Nämä alltså reidu tai uhkadus meitä pelloraga kevahit rääda tallamin.
0: Makkaräsi jakton vaihkuhan riikkäpäin valkai valkapohtsi.
1: Tällä tietysti takkarassi me valga tutkitaan alget kuorahalla, mutta tämä pursa järalta kanssa leimas uolle kovtaisis valga kitsus. Piepmuhattit, valdamushattit ja elraunihattit lähtee boktan garra digastallami. Mutta soitetaan jenastan strategialle tahmia enemusle vaikkuhan valga pohtusi. Aina tämä radusbellot liberaalan, tälle leimas huiheus tuoria puot mihti deimen oldal valkkai. Tuossa pirasi kokte prosentta. Mutta sille, että annuhan tuoria jena ietsä radiospeluragan ja dah jenat lekkäädjun tuolla liberaale kahtsemis riikkapäivissä.
0: Muu saamen kielten jenisettä edelläkon.
1: Niillä vielä olla nu tarkkeli tämän analyseerä, mutta akta hui selkä trenda leikui, että sosiaaldemokraatta ja ruohademokraatta, tai kohtaa storimuspeluragat, tälle massan hui ollut jena taviruas. Tälle nu miettäriikka, mutta tämä vuhtuu hui selkäsi tavin. Ja tämä merkkaa meitä, että smaavi pelluragat, teko kurut pellurat, viras pellurat ja kovtas pellurat lassanan, siis lassanan tuoriaga. Mutta on ristalasdemokraatta, tauro hoiporivalkkai tohkan ja sakka lassanan sikki Liksus, Kiirunis ja Jelvaaris.
0: Mä annan nuu jakni ja Davi Goblin.
1: Ja ristalasdemokraatta hän voidaan noille garra sitten. Oda merkkaa tietysti, että piituja kuolasta nassit, enankievahan assit, no että saami assit ja enankievan assit, lillä emas hui kovta, siis ristalasdemokraatta ja valkakitsus.
0: No, Ruotsa Samradio politiikkalaistuomi heddi Jörgen Heikki. Samma ikki kod alla Ruotsalas genestan den rika bäivalkain, där lämmar genestan gauluvalkain. Ja mi stäppen norka bälde, vad rätt är det nu allo dampirra? Maina huivilda kolla genestan gauluvalkain?
1: No, gauluvalkain, dalle nukon mittad jo tappen ruohabälde, dalle regiona, regiona valkat. Ja regionat, siis läpä oftas vastarus pohtsediksumis ja johtolagas, busseja, touga johtolagas. Ja tälle tietysti, tälle takkar valkkaama ei kiesuha tai pohta nuolun perustumi medias. Ja tämä laaven uliik, että olemme hienosti tai laavit jenasti regionavalkkaan, sen me laadimme kuten jenasti rikkavivalkkaan.
0: No, että on nämä, että siinä pari, kun teillä takia hienosti on viettään koulustivri, että halukit tekstut tai johtolai?
1: Joo, tälle koulustivri on ohtas vastuus pohtsetiksumis ja almullas johtolagas. No, että teitä valkkaan, että ei laavinnut tuolla perustumille ehkä.
0: No vuhto kauluvalkoin daamo riikkopelluta olla pidikin riikkopäivalkoin?
1: Tällä vähän vattistadja, kun tämä rehkinnasta on paljon kuin ilhe vielä valmas. Mutta tutkan vuosiaan, että jenasti ei tätä laavit jenasti semme pellurakeen puhvalkoin.
0: Ja tämä kieltävalko, hän meillä ei ikkite. Muu saami kieltä ei siivri, millä täällä?
1: No, tälle tällä tietysti mielenkiintoista juovut odotamme ehkä niiden päässä, kun saamien nuora organisaatioina oftes saagadolli sosiaaldemokraatta isäkutsi juotkit kieltaraadin arjahlovis. Tällä oli lemmassa mainimus aikutakas kieltaraadin arjahlovis. Viraspelluraga Hendra Blind johkamokkis, se on meitä lemmassa kieltaraadin johkamokkis. Ja tällä tietysti mielenkiintoista uainit meidän laikin suinamanna. Mutta se onhan meittai eftuasan riikkapäivide. No, että tälle tietysti meittai kielttulas showut. Ja Kiirunis tälle, että siellä saami pellurat, saami listulemasan, stiuren juaukkusta, he kieltta stiuras, Kiiruna kielttas, oftas sosiaaldemokraattain ja kurut pelluragan, missä showut tietysti huitarkkelit, mosismannet valkkain ja meittai jellevaaris, viraspellurat ja sosiaaldemokraatat stiuren oftas, missä joudut joskin tahvaalka meitä. Toppahan le odamme, että itse saamitikki airas Paulus Kuljok olle njunnut siis viraspellurokas.
0: Mä ajattelin, että tuoda muussa muussa suun, mitä ei saamikieltäin.
1: No, minä en tiedä vielä, kun saamikieltäin mannet oli hihtasit rehkinästi. Ja valtuisivan tietysti että tälle kuhkismatkit fjeurit hiena. Mutta on nuku lohken ristalasdemokraatta Turun tohkamen huiporivalkka Kiirunis, Liksus ja Jellevaariskoita. Tämmöinen ollen kuin iskat tämän idean mieltä.
0: Ja tuon varmaan aamu ei heski mei, mutta kuas luopilas puolustus kärväni tai puolkolme valkan jakton?
1: No, kalmi varatiehtit ehkä spii mieltä jo molemmanan koulu- ja kielttävalkkain. Riikkapäivalkkain ajanit vora kaskavahkui. ja persoona genahle valmas att lohpa ketjen tanvaku ja delemi tehtit meitä molemannan händrat blindan johkamukki spesago son rika beivit.
0: Teemme kaikki kiihtään tuu ruotaa saamme radiopolitiikkalaisuja tuimme häti Jörgen Heikki ko asti serve saattai.
1: Kiihtu.
0: Täällä tuu ihan te niinku välkepää iidikkuvsu.

0: Det är allt det gula Wessar Gaddela. Det ska gidan och det ska se Jana Lägerbaten den deika studio i Leidi.
1: Ja, ja mun etsin ofta kotsaltakin jäin ohtsamin tuon Rifts-festavussa, enkä tiedä käyneenkaan. Mutta joo, mihän siis te halkkaetaan? Hui älkis kotsalta osmasla muistaluvan tämän vohkoluopas. Protestafestivaalassa Kristian Santas juhkujuvi Erik Byyäs muistopalkkasummi. Ja tämä juhkujuvi artisti, journalisti ja servatahtijana Erik Byyä muistuin. Ja juhkujuvi olomui kiisuu voinga melchilä ihan rahkaivuoda, räihalosvuoda ja haalu pirustitsiin, kenjenä ei muutui kullosi. Naa, kaisuli, kiitän uatsui.
2: No taanhan uudjui, voiko musta lää nyt hyöni, taat nomma äsi, Isak otis lauloo, kään nomma lii, elle, Mari, elle, Saara, elle, ii, apua. Isak senhan tot lii loppa nommast, sun tom otjui.
1: Joo, no mä toijat
0: Ella Maria hätta Isaksen.
2: Ja noot, vähän altaa mun aikaa.
1: Joo, mutta tämän, mun otan lihka, mun annus jo, mun otan tuin ja lihka, että on tälle tjoikka.
0: Oli lihko. Lihko, että nyt jo vaan alkuu essarka.
1: Tuossa te jakka musta sääpin, musta puasta tihtora sääpin kieltä silmät. No, tälle kal. Ja okta pian tuossa. Ikkele ruotalaitse fiitnan jienasta, me muuta mua valkas lämäsän ruotas. Kolma sirra valkka, kolma tjöikkiä veilas vuotta, että tjöikki valkkas ofta tjöikkiä. Että kai sulle tonfo sälekti.
2: Ja ajattakas, mitun kojati?
1: Ruothas lähikteen. Ruothalo tjöfinan hieman sitä mentopelämasan kolma valkka. Kolma valkka, mutta muut.
2: No aina suutuot, otasko te? Liiuks tot sami kerran, otasko te vaalia?
1: Lääkö tuossa suoman kiliteessä?
2: Tuo eduskunta.
1: Joo. Ja vielä? Läyirät?
2: Lää. Sara voitko jätkin tästä?
1: Jaha.
0: Tuolle se riikkaväi, koulu ja kieltävalta.
1: Jaa, Sara ei pohti kolme tjekkiä. Ja kai sinulle ajattelun ofta tjekkiä, vaikka tämän riikkaväi valkkatella. No, eduskunta se ammaa miistä, tietysti, että voi viltaan siemme. No ja, te vielä okta kotsaltat. Mannan, tämä on minun kaisuli, tämänkin minun jalkait. Mannan vuoksi, millä muistellaan puhkaan alain täppä sihkeä. Minun teillä on suoma pelti lämmäs, mutta TV-olla se on kuitenkin lämmäs on moitteet. On piirra ohte. Finnmarkkukomissuuna on muihin ofta raportta tässä kesäkuulle tjäätsi ja iänämä. Tämän autalla komissuuna autan puhkaan raportaisi tietnä ja sievjusällänä varnarka, unjarka ja karasi ja kuobluin. Mutta mokkar kovlu raporta on muhetsi te monnan vohko tuorastaa.
2: Jemmon tiede.
1: Lähkö käytsä te valmasi?
2: Kallan, mutta jem... Joo, jem tiede.
1: Tällä tivus saami kuevullus saakka. Ja Finnmarkus tivuskin saakka, kun olla saakka kertti Finnmarku omataas.
2: Joo, attakas mun jem mäti tai... Okay. Paihit valakin, musta mä oon aina karasjuha ja kautokeino sijausan mun oivista.
1: No, Saara Mariel.
0: Täällä on tienu kelta, tienu.
1: No, tienu tää, tienu vuonna kovlu, tjatsi ja enän voi kafuota nyt kiesata kuulle. Ja täällä on tivuskin puhtan tosta tietoa. Tienu ässi, tienu teknologista huomasti toi kovlu, tän tjelkkaa mieltä. Musta vielä okta kotsalta, mutta musta vailla okta kekti kolme, neljä, viihtä, kolme riihka, vasotte munin tuosta nähtiä maitiolla.
0: Vedän janakalle vähän julkittu tiestä, olen paitsi tienolla huomasti, että paikalla sulla, mutta uudella tienolla.
1: No, tälle joo, tuon hankkeita, joo. Sori, mutta mun lohkentyssä on odassa minun soinu joka. Mutta joo. Täällä on lahkai ohte piano tjönkällä kaisulis ja kolman jäljellä vihta tjönkkää for Saramari.
0: Kun tieli vedä vesäri, niin muun joku.
2: Kalta toro aipas tavalla jom munin. Takka Jaana.
1: Mutta me jatki fos koska vokko.
0: Joo, ammal pääri lihko talle ton joku.
2: No, tätät ain laavi.
0: Talle tjuja, ne eikä ja gurusu.

Täällä huifatkaa, moi kaisurin. Kerstä, ne olko riikka ootasi ja sai. Muhto ootakannut ahkeet ja moi west joi ne iivan pyljuu ja särälle ja täällä älekin.

0: Äikä ja sitten olko ennen uutta siitä. Tämä on äikä mun uusi lähestyn yleisökis vihnetti siitä ja täpillä takarpa ja challus. Israel kulttuurminister haalit tuolvut palhaushum kaada elle kove rähtei aalmuk jössän vuota. Ja äsi liittaast. Stiurejeje Yuval Abraham ja Rachel Zur palhaushuvain lavurtuu tuon märi eromas palhaushumin Venetsia elle kove juhliin. Israel kulttuurminister Miki Zohar vaadai pasepäivi, et palhaushum Israeli kaata dokument elle kove stiurejejei aalmuk jössän vuota niiste. Minister sujatti stiurejejeit önnan pietusist staata vuesta. Naadza nommasi dokumentist stiurejeje Yuval Abraham ja Rachel Zur sahittalain kyhtlu 4 Israeli sualtat ja tiedustem kältet. Sahittalle mustali Israel suotivieva käyttim konstajärmi vuodosi chuosattem vähätuu vain moin liikeuttum kaasa pommit mist ja mohlää koddam loon väituhattiit siviilit. Kulttuurminister Zohar nakkee, et Israeli stiurejeje kyötis haalit nuurat piuno vuoda juutallii pirrasiin mieta maailm. Israel suotivieha lii arvustallam anonyymii tuotastu sai käyttim elle kovest. Suotivieha öötai vastupeivi, et almos ateleijei kältei person vuoda ii pyöti visesmittin. Nasa elle kove voitii tuomari eromas palhasumetaan ive Venetsia elle kove juhliin. Stiurejeje kyötis top tep meit toolas Oscar palhasum dokumentist No Other Land. Takkar, olko önnä muudastaan koskan, mait tunsara luvi.
1: Joo, mun on luokan Australiassa toppilla uutinen sädi. Mun on mai viidelohjain pohtivisui mangan ko haija falleisu arje Australiassa. Tätä arje Australia ei se välillä muistele, että se on jo tiedu falleami pirra vähä uudal tiimu lois vessariidi ja Australia äikki tiedus notalla äikä jo. Tähpäuski ja vai Glenfield saattu kättis sulli 35 kilometriä davil asestaata aivokaupungas Perthas. Ja kun kuoblu almo havjuhuvi lää erinomais varuas kätti laaksingos fallehämi tähpähuvai. Ja australialaiset tutki jähkäte kolla en olemo ja vaatil nädi merra temperatuurit teda reudata haijai johtin minstari. Me sähtä vaikkuihi taas ahtisat äänet fallehämit. Ja det väl då på USA:s saat att Amazon finner att ganska lukta utspart gå gäckliga åkta air finna dagen många gå galv och gredi way är det sig man låtas Miami's ja gott i unimus vikta olomma. Det är likvis vad det är på huvud i gärna som man är goda på i vi ja ganska både sjösti är dutt giddin det och burks tjej att pilot gärsrätt i ganska lukta i sig vad man åter går och gredi way ej tidsjada ja bärki gofti färdoj. Många den surga och stäppbosela, min mer än den ganska duktig är det sett och en maj den fina dagen det de har Amazon. Jag är väl USAs ambassadör och president Donald Trump det de har att USA här är det väldigt är det vidan blott procent av tolo irlantalars whiskys. Det är det både så Irlanda kallar det med ägge många och Irlanda statsminister Michael Martin i golfnästi Shane Lowry lika av Johan Dan. Ja Trumpi ja den kallikin makkelki kontraata daatuna, kun että diiva valdiu ei ere, mutta selki atatalla lämmäs äpivuikkalas irlantalas eksporti oipilta suun. Tiedellistä vähän, olko riikä oota saatte Dalmaitjui hänne biiti ja Jung Miku ja Nils Mikkel Hätta Hansen ja in velke oäne.

0: Ja, det här guys, det blir då slå lämma sjokk det så när sa väl där och när sa det så att kom mycket klimid att lägga mannen den här lätt angulteli.
1: No mun listek muistella, että mä oon tiedä, että halitin ei tuu taam. Tuon tiedä, kun meidän poodi vastupäivi tiedä, että takkaar pitää lii almostum. Ja mun liian meitä vastupäivi ehit päivi volkattaisa tervast. Mutta taat ii lamas valamihilistos talle. Ii ketot lah vala juojam taan idetistkin. Te mun halitam viimak kuulot, että mii liit, makkar liitat uutta vorrasumus pitää. Ja tämä on nommali Pähtsökas Värri, Bert Mikkel Haglundist ja Ville Söderbaumiste. Takka, jistakkaan suojat täällä.

0: Dal le tíú bhaile oftí nó go bar jahaile lói so an bell mí merk se a gaiisiú i húífarga gohe an na saldaga. Mí mell goú dé a gaiisiú.
1: No mis tan líiadú go lí a bhsarga te eile garú cos butta aipas forga víða minút ketchin. Ja tot pista tíme pele ja talle tíme pele musik butta, talle mist lí suoma pelne radio ain tuohu tíme köhti räijäst lí västu päiväs pinna panna undasist ja kulmaräistime viida räitiä tustuu tierva volkattas. Takkar, radiopäivi lipuatimin onne.
0: Joo, ja tuomai hankal kuulu halvas ihtin tämän pöriti saamisaatteis.
1: Mutta, ei tunut.
0: Joo, kiitos tunut ne päivät jäädä luopa hänne välillä. Ja sun päällä pöriti saamisaatta ailu valle suongain täällä lohpi.
1: Takka ja heippa.

0: ja det är väl oddasat. Ihti många par kälkamål kui elektrifiseren kvettela nashi porkarting lakamanner eftis. Norka räddehus merridi porke mansku efter tuokkaft oli kolmas. Ohte mål kui kassaruste hammarfestiskola kä häihti hoppnimis kassafaamu ja passe otni kohti helravni kassa puhtade mai. Kun efter tuokkaft oli neljäs väittiin norka sämmetinkis tahta mål kui elektrifiseren nashis. Oslo tinkin kotti selkiis enemmän kolme päivä kun efter tuokkaft oli viidas tuomu tämän ashis. Sämmetinkin voitte holai ja stahta ashe huvai ashis. Sämmetinkin kuettali de ashi laakamanne rektei. Sämmetinkin presidentti Silje Karne mutka totja, että tällä nu te halus ashi ottan per te. Ja tjelka dihtikki pokte.
1: Tahka le dioske ashi mille huite halas. I mun sahti dioske udelkihti prosederette ashi mille jo olurakkanan ja kevahan. Kävan ollut siellä falle kerkus ja min färdde teoske maida vuotti tämän, että tiki kalka värdi tihja ja arvostalla tämän min akkai.
0: Niin, että jäässä mä tekin presidentta Sili Karinen Muotka ja tiki älkä Oslos Borgarting laaka menen rifti sihtiin viidamulla päiviä pistä perjadakki kävsemulla päiväin. Ota kuitenkin tutkimus ja aikomus lää uutjuti holomuit ei vädää mikovtsain. Kessi lää Norka bioekonomalas instituutta Nibio tutkitsuakkaan kovtsai kuolka ja maitai kovven kovtsai käräsias Finnmarkus. Kun puhera puhutte, että kovtsai lähtemään persoonallas esvuoda tässä vesähti maitai astadit vaarallas tilallas vuodai. Tämä on tämä puhera veilas vuoda kovtsai haltasia maidon totja patsa viis vanhovt Nibio tutki Björn Erik Aspholm.
2: Hvis de da viser en adferd som er litt mer aggressiv, så kan det være viktigere også at myndigheter kjenner til at den bjørnen som gjør de her tingene, den kan ha en større faresituasjon.
0: Tutki Björn Erik Aspholm totta tietysti jos chaiehov muhtin kovtsa lähtee ihan aggressiiva läppo. Te ei se välti itsellä tehdä olisi tehtiä, että kun tihtu kovtsa lähtee, no te sähtä tahtoa historiat vaarallisvuota. Ja ne ääne määnä hillästu voi seksuaalalla tjat niehtas. Tsoukki lämmi mai norka rihkus puolens kriippos lää otsion lählossanan suli 6% tai mangimus vidajoi äikke. Kun efter tuo kohtelee oftis pohti poolisi vähäsvuolel oftsi tuhat saukiliämi ja tiimä njäljemlo tuhat saukiliämi. Eri herra nörtamatta poolis kovlus muista lihotesi, jo nuu ollut saukiliämi ohti saattasekin johkipäivä arresteere muhtima, mutta täällä resurssai kiechelsi välte kiitä sulli njälje olema maannui. Justiisminister Astri Ås Hansen totja ohte räddehus nanne poolisa resurssai, mutta mietiha ohte tilli lää hastaleikki. Ja Norka räddehus lää olmuhan oda ja ääne konkreetta avtsuusai norkalaismäänä digitala jellimi. Media perä kähtsyä räddehus totja ohte etnässä lähi rahkaduvun, etnässä tai digitala reittuun lähi rahkaduvun ja häämäjuvun nuohte olmuhti ei pirke tai hoa. Täällä varuissa siellä media on nuo Snapchattas ja TikTokas ja videopalvelusas YouTubes ja spiellan vuodas Robloxas. Teillekin odotas, että minulla on ollut Risten Hansilka Jaana.

0: Don Guldala podcast av NRKs.
1: Odda sata, odda luodit ja odda veirasvuodat.
2: Kuula odda luodis luota ja osilt NRK radioappas.
3: Tervetti ole nuote min sokkale ja vuotski juoikkai kirkos.
2: Ulemahtes ja junandres lah odda guessit ja iskapa numa aaloa odda fattait.
4: Ko olkopel podi Finnmark, ku siisatte luhtilo kyylo. Te vähki läpi huijoulu.
2: Kullo maittai radios, koska vahkuti mu oktonoblogis ja ti mu njännis.
5: Kyllä vähän harjauta tästä, te tahkais
0: Don Guldala podcast av NRKs.

Ja täältä mun saavanatta sied vahvoiriti saami saada ja muistele makkar musiikka toon hallitivt kuulutaan saadalas. Hei usein makkar ge suonga saavalle anjas saadetaan munje NRK radio applikasjonen bokte topevälje pöriti saami saada ja saadetsa jäsä saavalle sen in puolu bokte. Mutta täällä mun tjujaan Mattis hätta ja määtä.

tallamo skuldelägillä men hui vesel sad munja musiikka savalda ja da pahte suunga dalla mun teidän tahte guldelägillä matkustan vähän festivaalain tänkiä ja mun teidän sun hirmusi liikudan festivaalla dilla ja ammal sun kevaanja hadan giesi dalgu chaktela pahtan ja vähän kalmus ja äigilästä nu olu festivaal kossahta johtit. Nu tämä mun tjuja hankalsu suunga saavalda tähleä eikä suungain gurusu.

Ollu suona saavalda o ne jada pahten kulda lähti. Mun in teedellä on sun rääkäs muva, mun ei lääkönä su ainan tjaapa niitä, mutta täällä kui suona saavalda täällä gisle suuleen ja tjaapa musta.

al teimu tio javaile loja mi kietsta huest dalekki tiedu. Östlantas morsi sudi heima, mangelgaska bevi jorga matta heimi. Palvai tohje pelohaki palvai ja raja gublun saht muhtin arvuoftitte muudoi oppa dalekki. Agderis morsi sudi heima rittus muhtumin arja chauka pekka. Äkkeris jorga arja matta heimi. Palvai tahje belohaki palvai muutui oppodalki. Ehkätis arjikoulun vähä arvi. Tröndelagas matta ja arjimatte heima. Ehkätis jorgha nöltämatte heimi. Palvai tahje belohaki palvai ja alkupäivä tavakoulun muhtin arvi ofti te muutui oppodalki. Nuulantas arjimatte heima alkupäivä tavimuskoulun tjauka pekka. Ehkätis jorgha nöltämatte heimi. Måste sjuti balvat ja arve oftit ja mangelgaske beve enasjö oppa dalekki. Tromsas rittus baruhis paikin arje matta gara begga. Otelgaske beve tjauga begga. Mangelgaske beve ges heima. Måste sjuti balvat ja arve oftit ja äkdis jorgaha nörta matta heimi. Käpsa balvat ja oppa dalekki. Finnmarkus arje ja arje matta riddu ja olkultas paikin kaskohai gara riddu. Mangelgaske päivä baruhis paikin rogista tjauka pikki. Måste sjuti balvet ja paikkui arve oftit. Då ädderis enas oppa dalki. Ja mig ett stafel däla temperaturvrai. Oslos däle kolmanblot lägga tihki. Trondimis oktamlot. Pantodjos oftsi. Tromsas oftsi. Altas loi. Kövdegenis oftsi. Karasjos loi. Tienusalts oktamlot. Ja kirkunjargs loi. Teli on tälläkin tietoa, täällä Johanne Berit Nuulan Niljasobla määrähän.

0: päivifall sä mi tää karrohposi olla vahku chatchmano nyajano po päivi jon kuulake per päivi sä mi sat studios karajo semailo antti
1: ja uslos irian balt
0: ja mi pantas mahan karat kenna sat alle joani aina puurin suongen alle klassikar vimmer texas

0: Joo, puhdas vastainen sämi. No moi tällä taas. Mä ajattelin minun hautana muistin tällä Vessarka Olavahku. Olavahku rahpsan Chakchamanus, kun lällä Chakchamano näiden oppuva päivi ja styytys tässä Karasoskalla mun lämailu Antti.
1: Joo, läpi uslus Irjan Baltu.
0: No Irjan.
1: No.
0: Tällä Karrakaitsa tämän mun tuusäälyjärän. No mun uslus täällä.
1: Mun liikkuun tämän. Sähtä kuuntele, että mä en varo vähän kuullut mun läppimoja täällekin. Mun täppäkällä oppa täällekin. Vähän tjuski sotnen. Mun tuota mun vähän tjoskidan. Vähän kuollun otne. Mutta saittamme, että mun on vähän puhet. No mun kuulet. Mun saan vähän tehtä junni. Lämmöstän pachil vahku täällä. Mutta tätä kannan on puhutus. Napa teppä, mun teppä.
0: Täällä on horval. Täällä on vähän tämän tanja. Että tiedäpä näki esilämmösen vinja täällä, kiitääpä lämmösen ajutatse tjalaa harvi. Täältä on lähtö huu, tjappa, tjakka täällä päivällä. Ja täällä ei ole niin pekka. Ja tiedäpä kuullaan nafas vähän heitsunan täällä. No tää hittää, että täällä vinja täällä, tiedäpä ei tehnyt vinja täällä. Ja tiedäpä täällä lähtö nuojana. Orru mun mielestä lämmösen tänne.
1: Joo, tämä on horro näistä tien. Ja mun iäspäin muista mulle ikinä kolme jäikin luftus, tjaktsht, tämmöt saikki. Ja mun mielestä tämä läuftui fiina, mun saikulaa, ja mun saat kaunu maailma.
0: Tämä
1: lää nuu finnis täältä jäppä tuollastad. Ja tästä on vähän ja tjoski tää väl. Tämä on hui finnis. No, että du skalla vara hui ollut planat täällä vähän tuurad, sen jälleen meillä, vai?
0: Näin kalla tällä vähän. Alien kuuli me ommastelle jos miehtä. Tänä elikin vaikka käyttäisi tällä me hinnuahti ja vaaraus pirkku känskä hahka ja nuu ain. Ja mä oon aamuhasta tuonne vähän puhutessa nurvas. Toni lahokkuta, että mun nammai saattan vähän livukalle maittipäivä. Tämän pahalassa tjakja nurvas. Mutta tätä piskan mun osa, että
1: tämän
0: tihti. Mä ei peitsiä Magnus Vuolaipa. Älä ette vuolle, kun tämä antaa kamaa, ei vai muu?
1: Mä etää.

0: Agnes Wallab sjöng in alla att det valde det alla tima. Hur folka låg i min uppåttill. Ofta jag där bäst kullat. Ollasi.
1: Måle kui digi äläga många borga. Borga ting lagamanna rekti gieda halla tjaktsumanna vidan blåppi ei viss kaftsum loppi ei vai gweddelan ashi samedikki ja energidebörtumonga digi ashis. Ashi gweska samedikki gweddele mai Oslo digi gotti duomus sveinimanna gulmappi ei viss ja iskuehtu ekkuehtu viidas. Tuomus määrädi digi goddi aatte energidebörtumonga aigomust hukst ja joodit elektrifiseringa rustiga molkun hammafesta laaka lää tjotsuvars. Oslo digigoddi challa duomustis aatte energidepartementa määrädust äi lätt äsgeda hallan mättahust. Ja danne äi då är ju samedikke akkastallama. Då må bortsi dahta ollu reaktionna sike samedikkis ja storadikkis. Käivi dit sami kulttuloktuma kohtua kohtli kähtsi statobusjats. Samedigradi efter jalkamusastis ja i kohtua kohtli kähtsi statobudgetti många daimobio mat nannifche sami gielai kulttuvra ja servoda hellima. Samedigradi efter okti buot kohtuksöde kähtsilö njälja tjokkis vihtilö njälja miljon runnu värret vuoro hemide. Jalkamusastis arvala samedigradi vihtilö miljon runnu sami kulttuloktumite. Tässä alasin efter 40 miljon runnu riddo duottarmuseet oda museavistai. 20 miljon runnu saaviumusea oda museavistai ja vihtilö miljon runnu buot sami kulttuurfondaide. Sami kulttuurlokten ja sami kulttuurasuus on nannen dette huvu delas daimu bidjun kogalaga tjövulit tuottavuoda ja suobahan komissiona avjuusai ja njuligt daruiduhtima vahi. Äsi männu tuvu samedikki dievas tjökkimis tjaktsumana kohtli njelläpäivä. Ja det är ofta olas.

0: Alltså, det måste la väl upp på det. Och då hade West har gått eller vad nu. Yes, diagulke. Gajanas, welke munja. Ja, det är all värde hos att andas sig.
1: Det är all värde. Men det är min moj vi må kvapsa. Ja. Mä ei vähän lappu, mä kvappa tarkka jäänä. Mutta sitä on maita. Mä oon tälle... Tämmöinen ne vähän täski meidän kiehtoja, mitä ei täälläkin kaikkea. Ne on vaan anjat.
0: Joo, ja ne on tietysti on häällä, että haluaa lämmin tällä reudan, että mielä haidun tämän häistälki, niille haidun tämän finja tälkeen. Nyt Finn Markus kall oru lämmin, että pili hii arvi, että haluaa lämmin tällä bärä finja tälkeen. Ja ne on mielä aloin, jos mielä arvi, kirjoit minä kann doppla kolom on blu legat sehki, vähän vielä väs, samalla bärä alväkkis, mutta doppla loi legat sehki, karas roos ja koetu kännis loi, nei, la ohto blu legat sehki, oppa tälki vähän vielä väs, samalla ältäs, honnusvägs mästä samalla, mutta doppla loi legat sehki. Romsas, doppla ofti legat sehki, vähän vähän vielä väs, ja då har du lämnat reisos, doppla kvekten blå läggat sig och på däläcki. Hashtags kvekten blå läggat sig ja vähän och på däläcki, vähän arvi. Ja bodde odjus det, doppla gallabär och på däläcki ja och de blå läggat sig.
1: Jo, ja jos pekka taas huusel kehtsitään. Täällä on tippe

0: Avimus Finnmarkku rettukouluun. Täällä tiede huolohka Chauka ja Kitakarra na Arjepekka. Ja just täällä potaitjus täällä tiesi istun oppa täälläkin ja jällä mättil. Muffis, toppala oppa täälläkin, nuppla leikka kraate ja oppa täälläkin. Aitsu taitsu, täällä on miehtää, jäppö trantala, njarki. Kiittää vielä tohko trantim ratsi. Toppala maittai oppa täälläkin, toppala nuppla leikka kraate ja pänttää kuallekin. Ja mä annan täällä aina tiekko luules, vähän tiekko nuorta päälle. Plash, nää kalla oppa täällä koppimai ja piekka taivuusla jällä mätti. Mä pidän sen joku tämän blot, kaikki tämän blot läkkää siihenkin. Pärksät soppa täällekin, mutta just ties, mä annan Hans Eskeli, tiekko ottaja. Fosberg on päällä, ja kalla, ei, tää vähän päivää, täällä pelaakin päivällä kalla. Ja loi läkkä kraata. Anna täällä Fastias Luules, Haamar, oppa täälläkin Kongsvingers, oppa täälläkin Ustus, oppa täälläkin Fredriks taas. Fredriks ja Ustus, vihtämpä kuhtamalla läkkä kraata. Ja kuties mä annan täällä Tadeppo Tohko Luules, Shane, Riiser, täällä pelaakin päivällä, että vihtämpä läkkä kraata ja Pänttä kuallekin. Ja ties aina viitänsä kiittää Tohko Christiansson. Ko ta veli da ei da je Christian san da. Ta vai pa ja te ka.
1: Ta da je tuš ma munus ka sa vessa raga.
0: Ta ka ja ki ju suo pa hot ta. Ai ki ma eske da. Ustali ze ta la man mo ista sa ta da pa ta. Na op kala belo aki pa iba ku ta na pla laika krata. Sta vangri sta va pa le ve uala te ka li sha pa oi ne pe ibes. Neljä noppa kraata, kolme noppa pirkunista ja fasihti, kata vähän päivällä, te pelaakin toppe ja läivysluulalle. Ja niin aloin rittukatto aadjan päälle kiittävä tohko Oulusyn raatsi. Ja laitia pirra siitä, äänomus kuhtanapla läikka kraata. Tuolla huijia, tieppä suula ei looji, oktanapla läikka kraata, miehtää maatanukka. Ja tiedä taita täälläkin raassa, että loutnikin tämä eikä jääkki, niin ofsi, ei tofsi. Chiaja rätsi, chiaja pelkä ofsi rätsi. Täs hui farkka, munnustan amaittai erian ootne jänästä me. Karra jänästä me. Tää perri holma, kun tuolla ei mennä kantan appas jänästä me. Tää heidäpän teikä keitsi. Mutta maastalla saakka, tämä ei kalli muistella, että näs hui farkka. Joo, jästä kovuus. Mai, tehkä mei. Playbook Casanova.

0: Playbook, Casanova, The Lovely May. Ja, Erjan, nu no. on tällä naamuhästin just outla stansuun, että munnosla kaara ja tuolla alas jänästä, ja ne on sattes, ja tahla täällä anmuhun, aihto anmuhin täällä toppu koska alkaa ja oren, että jänästä emi. Ja just täällä kan hui äsket, chilket. Just tuus lähe telopumnes tehtän ennako radioappa, täällä on raavahtaan, mun on täällä jästä on meitä parantunut. Ja ihte det var ju loss vart det direkt det att lata. Ja just lätt outen jo ohten den same radio kanala. Det låt upp det ska börja baby. Sa vi satte mig alla joulus. Tän on aina ties ja oi nyt jekka du kolma eskuus turras tuas tuas pekka du graafas tuas. Pystytään tehdä, että topple hienosta. Mutta ei ole raavatan saattaa. Tässä vähän vuellis ihtämä ja tänne jänästä. Muhto. Tiellä muu on kaamna tämän jänästä. Mutta mä aika sähtä läskin mä itse ei muistelit. Mä en mälle hoskan on nää sätti. Täällä on kaitsalta. Makka lälu. Chakcha vibe. Tekee chakcha toutu. Mä oon jo tien häliä. Tulko vääkärä. Enkäs tarvikelsä. Mikänskä. Jolla taas, jos mä oon erian tosiaan, mä kannan luua chakcha vibe.
1: Oi, mä oon teillä, teillä on hui puheri kaadjata, ei mun leikkunen kaadjata, että no mun on oudan mä luokka. Mun hui leikku missä, että missä eskulla on aikulat, nolks, mä oon giida chakcha skaama ja tälle vien oon viida. Ja chakchalla mun ei hui erinoma, se on, että mä sikke mun mielestä chakch, tällä hui däkkär, tällä hui finja ai mun mä saad tälle. Aistan, ja det var någon färd helg kväll henne Garowit, ja det var som hon och ädan håller på er tjaktsk och gäsk och genom bakka. Mått och många lejkon tjaftsja hur borus. Ja, är det någon med sitt när man är ärg och där satt man att Ålastad i Oslo så gäller upp i åtne mot inte det är tjälk till Ålastad steppe. Mutta mun kautta tuolla liikkuun, Jaafs. Täällä on hui finja aikulat.
0: On meillä tuonkaan tolas tällä meillä.
1: Ei nää mun enakaan.
0: Ehti, tuonne jo finnan murrimin jo kärmisen. Reissa jo ästän ja pässi loppuun ja viisu. Määrimin tuonne ohtsan puhutte ei mehtis kuova ja viisu märfi kanssa
1: ästän. Mulla on jo aika plääni tämän vahkulopp. Mulla on smähtä, mä annan, että kukstuurien vahkulopp per tolastad. Mulla liikkuun huolella oktu tämän parkat. Mä hoitan oktu tuolla staata, men gola loppi.
0: Ne mutta tollahan ne on yku ei mei.
1: Tällä.
0: Tällä. Tällä.
1: Tällä. No, että mun kalli tuolla liikkuin chaafcha. Napa ton?
0: Joo, mun kalli on tällä oma tolloa. Tällä ero namas finnistä chaafcha, kun kerkmyyskoht hiiä.
1: Kerkmyyskoht? Mitä merkki
0: se on? Väikin seumyyskoht.
1: Ai ja niin, että?
0: Vähän seunja pällä jälkeen monet aikuilat. Näitä kalli juolaa seunja jo. Tjätjä päällä kaftsi reis. Ja lää hui Suomea, hui finnis, kun ei meillä tolas tällä mun mielessä.
1: Tää lää.
0: Mun numot on meillä lohti. Ja täällä on Oulu mei tjaktsi. Mun tjaktsi lohti muust mei tei kanskari jälla haikulaa entä minne. Saamis jo just nu sähtä mei lohkat.
1: Ja mä olis tiellä mei finnistä. Mun chakt skuldeli väla i gomma fjärani ja historia dala mumelas hui spänta ja zahka kintalen ja mun sata muitli mun okti i Stockholms njälle vi vitti med chakka i muitlin gomma fjärani mun sai nu allo historia att måste dala hui spänta ja mun muitan okta dala nu ballan hänki bara kort
0: lätt ko fest ställe.
1: Dalla är han galt fest. Men det är ändå lik hur jag mår alltid. Men Erjan Valtum, nej, det här är jag nog och festar.
0: Det är mot Sami Horroristen och Erjan Valtum. Det är ju inte man jag står fort i ofta fest.
1: Ja, det är väl så var det.
0: Ja. När målade i Stockholm, den är vem stod tunnen i sähti rahki hållis podcastet i tiede i Baltara sig bil.
1: Ja, mun mun bara något bära sig såna Balto saker. Min slä hu jollo min bära sig slä hu jollo det historie guld och liha mojtele ja gå mig tiej vad det när vill ja chiedzi ja sia sa han om vidare tala. Me huittaa ja tjohka perä kefkan päivä ja taikki ja muistella fieräni. Ja, no, että mulla on baaja shaddan tänne. Ja tällä on tietysti tämän laakka, mulla on maa shaddan tekkä. Että mun mielestä hui Suomen muistelit aistaan historiaa. Ja alassa siellä vuokki maailmassa. Amman olla lää. Mulla on ahpan hui ollut mun tietiin ja siellä monagut muisteli historiaa. Ja tällä hui Suomen mun mielestä.
0: Joo, tällä on omat taajalohka fortellerkunst.
1: Joo, tällä on maailmassa. Tällä on
0: muhtunut, kyllä hui tietiin mainnasti.
1: Tällä.
0: No joo, ja tämä kaittamme vähän loppi, mutta tämä on maite. Tämä on aina jännästämiskal sahka. Tämä on uskon makkaradu chakcha vibe. Tätä chodju, että mun on jännästämis. Ja neljä molsa eftu vuostasle jonget ja tolas vusson kaffe. Pyytit ja muuille miehtsis matkusti ustibiun. Tai ihan mainimus. Soffa ja gaming, ehkä spelan. Tällä tavalla tällä saakka tietysti spieluin tehtyä PlayStation, Xbox, kanssa PC, ifa jatsi ja löytä. No, kanssa lahmaitte, joo joo.
1: Tällä on ollut kyllä läpi tämän varkin. Tämä on hyhtä i takki kenttäliin ja jäädä spelet jatsi ja
0: muuta puhuta. No joo, tämä on kalta ja kuorta ei kanssa. Kaikka vielä on häivy, mutta voi olla tällä hyhtä ja maksu PlayStation spelet. Tämä on vähän, tämä ei ole muu mielestä.
1: No, no,
0: mutta mä taas liikkyy. Mutta it's not my cup of tea.
1: No, just sama.
0: No, että siinä on vielä tonke jäänästäkin kultaleekin jäänästämin. Pari päivissä mi, toppi puhe. Tänne saamme raja ja ennakko rajoäppäs. Toppo on kämmätön. Ja teettiin, että minun on vahkaisemma heivemmin. Joo, tämä kallio täyskin. Mä jää puhuvu puhuta hienoa munnus. Mutta titaa maitikua tällä Janule Hermansen rohtaa. Ja jäs iemiä luoti kariluoti.

Tämä on Ole Hermansen juikkastien ja Project Sam juikkastien Kaari Luoti. Pahti suomella Inka Mollis lärmää. Ja tämän jälkeen luette potos.

Lärmä Inga Mollis ja Daakalla jo autan tanvassa ja saattis, koska äärempi virallis luhti kalakaa kollot. Kärjona jo luhti vuosta muuttiin tällä Juhan ja Keemi kuhti juikkasta tasto, Jovola Inga Juusu juikkasta mattarahku. Ne juhan köyppi juikkasta luhti vaimus ja kalli. Ne skohts piirehelle ja piirehelle laila juikkasta pappoelämähtä päätniitä.

Petur Tyri ja suu manjumusteikka olla semmos suo nädiä lähti suo nä min mattut tähän tällä tiima farka ja tän nokalle minuutta sitten tiimalla kuekte tähän erjana ikuvas muitelasti vähän olla si rachei Griff Vertigo

0: Joo, tähän kallatiin mä tunne mä että sä kun tapahtuu kaikki teijä täällä pääsi kuulla hollasi.
1: Mors kui tiggi älkä mangi baga. Borga ting lagman rekti. Gjeda halla tjak tjaman av vidan blåpi i visk. Eftersom blåpi i väg. Gweddela nashi samedikki ja energidepartementa diggashis. Ashi gweska samedikki gweddela mai Oslo diggi gott i duomus. Så inna man och gulmappi i visk. Bäivä ja iskvekti och skickla i vidas. Duomus märi di diggi goddi att energidepartementa aigomors hokst. Ja jodit elektrifiseren rustiga molkun hammafestalaka lärtjortju. Oslo digi godi challa duomustis at energidepartementa meradosas ei lät ärsigeda hallan mätta hos ja danne ei då är ju samedikke akka stalma då må bort i detta ollo reaktionai sike samedikkes ja större dikkes. Gaibi dit sami kulturloktuma gohtu okkakli gaftsi statubudget. Sami dikiradi eftua djelkamusastis ja i gohtu at gohtu gaftsi statubudgeti manga doime bio mat nannifche sami gielai kultura ja servula hillima. Sami dikiradi eftua oktibot gott kjöde gaxlöi njälja tjocki svittlöi njälja miljon rumno värret vuoro hemida. Djelkamusastis aravala sami dikiradi vittla miljon rumno sami kulturloktimi. Tässä lasin efter 24 miljoon runnu Riddu Duotermuseet, Oda Museavistai, 20 miljoon runnu Savio Musea, Oda Museavistai ja 15 miljoon runnu Boat Sami Kulturfondaide. Sami kulturlokten ja Sami kulturasahusait nannen dette huvu delas, dai mobi junko kalaka juovulit duotavuota ja suobahan komissiona avjuhusai ja njulikt daruiduhtima vaahai. Ashi männo dovu samedikke dievas chakkimis chakchamana gottlu njelja päivä ja dialekke guofti olasata.

0: Joo, teimällä tälle vihta minun pötsin kuekte. Tuon kuulkee perbeivi sä. Mi saattas tyytys täs karasos, lemailu Antti.
1: Ja usnus Irjan Valtu.
0: No, Irjan naamoelle maihtelle muuluit.
1: Nei, tal nus tverrat. Tal on ues saaraga. Mus vihti voi eikä finna vegi minuutti kova kaaf. Mun jakka mun tabsana.
0: Joo, mun jutsin just tämän semmoinen mä jonkin mä jäl naamuest. Mus mä ei tauta väältä. Kaave koihku. Muuttu mun nostana mä ittäi Erjan jänästä. Mä jäin kuulas mainin tän suonga mohtuhasti. Mun ainistin taas autorus, kun rahpin tältä mikrohumna. Tää lähe jo lämmäsan olma jänästä men. Ja mä oon tällä saakkalla tjauhtsas saakka. Mä ei muistele ne vähän laapui tehke tärkkiläppu. Mä oon joku nelsi vaan vasta kerran Jorri-Pekka Suongain.

0: Jori Pekka Lahti ja Lavladi Nils Juhan Vass. Joo, ja taas ei lahko muistuhit, kultaläkki, että monnos erjaninna on ne jänästä me maittajia. Ja tjauhts tala sahka, ja on ne jänästä me smaikallerre makkar lä luutsak tja vaip, jos akan jätä tjumoo kanske nuora, että tekee makkar lä luutsak tja toutu. Ja tiessä Nälja jänastanne väyrosvuola teki väljemmuuni vuostasla jonget ja toolas usson käffe piytit ja muuduilla miehtsis maskusti hustipiun kanska olukuriksfinaalit ja nuoin long weekend soffa ja gaming teki spiellan tällä olla mainimus väljen väyrosvuotta ja tähän räätsyä että horrokat tätä soffa ja gamingulta läkki tälle tälle jänästä.
1: Tuolla ei tala lämmillä tälle. Oi, arvitsit.
0: Puhta okay. Ne 70 prosenttia länrätsillä lain jänästä. Kolmalla ei muhtun prosenttia tänne peyti ja muilla miehet. Siis tiennekin kanski munkin jänästä. Jos eslekin on jänästä, tällä tehtiin peyti ja muilla miehet. Siis tätkällä.
1: Joo, mun fattin lakmaa loftingalla. Mä oon kapsavara liikkunut olla stadion. Ja amono munen kassa munen leikku tuhpa haaja tällä ofte värre must tänka mig mot det måste alla nu här satcha motto jos mun har mehtses jag kollar där kombinationen jos mun har santola att uppleva kaffe ja tuhpa hatch ja vähä bensin hatch det la mun mella sortnes mun inte the sideline mun manna vad det är sen kollar lämsmora mehtsista ja na

0: Ja kanske med vad skoter hatcha, bensin hatcha. Det måste vara det manna vuoden.
1: Tämä on näin, tämä on näin. Ja sitten täällä kiitos ja aistan chakcha. Ja chakcha on aavistan juu puhaa ja monu. Ja kiitos, että jos kohtelis vähän bensin hatcha. No täällä on hui äänet nyt, että on ääliä, että haksit ja ajalla.
0: Tiedä mä en mun, kun jo äältä on aamua, tien. Tällä kun munnekin nuora kantas. Ja tuoska ähtsikö läpi täällä me maksaa vaikka peseittäis. Ja Puolas ollut kun, ja tänä puhutte, että skohter, dressalte, koiska, kalsa, kanskai vuelta ja noin. Ja tietysti, että tämän länjän tehtiin vannaukset skohter, tekin tehtiin lyftaukset skohter. Tämän aikaan kalla mä sain tehty päärämästä tehty vannaukset, viletäkterä ja noin. Mutta tämäkin kun pohdin stohpui, täällä jähti Puolas haatsa oktan tänne skohteraja. No. Tähtäällä on mun mielestä muistu. Ja täällä on tänne pääsi herran olla kuin täällä vihjus muhtu. Nämä fitnesskohteri muistuin ja pohta Puolasin stohpui. Täällä on ehkä touhutu pahti.
1: Mutta just mä en oivilla. Mä sanoin, että täällä on hui äärettä tänne. Mun mielestä, mun ei ole sanonut täällä ja kärsivuus täällä. Muuttuu, kun mun lämmin pohjaa trekt. Ofta ei vuotsi tinkaa, mutta mun lämmin pohjaa, kun täällä mä oon kärsivuus ja stäärettä skoottu. Täällä on hui äärettä. Tuossa ajatellaan haajaa. Mun kai tjohkaan tänne. Oh! Mun ei tiedä, että on
0: kuulla pohjaa. Ei tässä mun kuhka, mutta vähän.
1: No vähän, teos. Joo. Mutta on ajatellaan skoottu haajaa. Mun on ajatellaan nostalgia doddu ja nuo viidaan. Täällä on hui äärettä.
0: Joo, mun on se vähän äärehtis teki eronaaman perustuumi teki juurata. Juurata, mutta olekaan muistu kanski. Kanski ei kuoska mun nyt. Se on ihan hämpössä.
1: Ei, musta, joo, musta ollut. Musta vilpäällä meillä on just tämän samme. Se on läpi barak tämän samme. Tähän on finnä. Muistu pohtu tässä. Mä sanoin, haa, ja tämän on mä ei chattunut tässä muistu.
0: Joo, tämä mun aikuin mä just tätä. Täällä on Oulu huijimmas smeht. Mä oon Oululla chattunut. Tuossa haa, ja tämä on muistu tässä.
1: Tällä.
0: Joo. Tiedä, voi kaittamme vähän viittää tänne jänästämistä leil saakka tämän just tämän, mutta makkaleilu tjaktsu vai finavan tonki jänästämin äänä kun raityäppäs, pöri päivissä meillä saatte jotain välttä kannat, mun on ne. Jänästämme kvartta väilin jäljä suule, tämä jälle anmoi, että ne tuli pohtu sinne jänästämässä. Mä ajattelin, olemme liikkuu, eikä meillä olemme, että me tuolla ei puhuttaa tjaktsu touttu. Hi as a kite or that what does I mean the bahtishwangin someone who will get it.

0: Joo, tiekal kulle halma huestin keinu ja suongan ammakalle nu ja nakko heilo teikä halu heilu halalta uske. Erjan.
1: No.
0: Tuona kaunan vähän saa.
1: Joo. Osa on unna ashi. Tää mun jakata huolu nuorelle, estän huolu nuorat berusti. Tässä aina tällä okta jauhku. Mä sanon, mä karpe diem, tää ei karpe täällä. Mä olen täällä almuhan. Tätä leikua sitä leitä, että nuo pärkuksi aikata voi tehty, että si suoja aikuva häihti täällä. Tuo ei etelä, mutta tuo ajan päätä kuektilohja ajan. Att det där är bara så hejti. Tror jag men att det är en morgalokt. Hejti på den här karpen i Ofkon. Jag sitter i den här karpen leder att Magdi Omar utredde Abdel Magoid. Ja, Chirag Rashmi Kadan Patel. Ja, att då har jag bara det här tror jag hit. Det är många skärda på att det tror jag hit. Jag vet inte vad jag gör att du släpper mig. Det kommer att vara goda karpen live.
0: Mun ennä kanssa on tuoramus karpe, DM, karpe, fan, eikä perustekki, mutta mun täyskalan kanssa kuullan sunnus Oulu äikki tjata suoti suongai. Poirumus mä muistan, että kanssa kata vuosta suomaan ja tuolla ei päikki koodi, tiedä mieleen test.
1: Piano.
0: Test kone til stranna vai mieli namma.
1: Kone til stranna? Mun kallin tämän mielestä. Niin
0: mun mielestä. Mulla ei jää.
1: Anno nyt miettää Sirkus Eliasson vielä. Löpön heti strannaa myös.
0: Mä otan tien itse. Musiikka perustekki ja karppi perustekki.
1: Missä on tiellä suonga?
0: Täällä on varrella suonga. Mä jätän koeftele häikki. Päkkä ja paifahkan. Mieli näet istranna. Oh, mä hörtän näin.
1: Mä hörtän näin kannin. Muutto.
0: Mä olen kanssa. Ja sä kanski joihasti, että just mä käydy. Mun jakan tällä kaspe. Mutta on ainakin muista mun.
1: No, mä olen tuolla spänta, mä ei edes lähellä fastaus. Mun ei ainakaan muista mitkä.
0: Tää on täällä puhuttu jauhku, joo?
1: Joo, joo.
0: Mä olisin ehkä laistun täällä huijolla näistun smakkeen näistun pakkeen.
1: Joo, teos, sit on saatu puhe liikkeen. Mun kautta teos kuultuna huijolla karspe, mutta juuri mun ilo kassa aina sunnu live. Täällä on myös vähän...
0: Ilo, ilo horrun teppi aivokaupus, vaikka mä oon manka joja.
1: Mun täällä on huija, jolla karasuus mä ei juojahan. Joo, bäslavar.
0: Bäslavar, joo mun oron muista.
1: Mun täällä on, että visä nufta mä ei juoja, eikä niitä häälikki väsi karasuus. Muutto, tää on mi läpi. Tätä on täällä...
0: Koska onneksi tällä kun tehty konsertti repkärjellä, kun tällä voi toppi...
1: Fiestas.
0: Toubras toppi ja paltonas muistelus.
1: Ennään, tällä kannalla, mun ennään tuolla arvein puolista, mutta mun impiä saa vähän siitä.
0: Tällä on täällä kuksi äikki.
1: Täällä varaa kuulan blot, tjejan blot ja äikki, jos iän. Mutta tähän kyllä täällä challan Instagrami, että täällä Magnus konsertti ja challan, mä oon null comeback, min bror. Vuest konsertta, mä oon täällä haikki tjuoit, täällä truntimis, täällä saada vissa täällä njelja, käsmanu njelja päivä, kohti oi tjejas. Vahtikää se fall.
0: Tälläpä heittimä.
1: Yes, ajat. Tämä on heittimä. Tämä on täällä Borgimaan, kun ehkä tuo kaikki gaftis.
0: Oi.
1: Tällä maailmassa konsertta ja tjuoja täällä Oslo Spektrumassa. No, että niin lää, jos tuossa lää on veikä vuotta, että tuossa kuektia ei vielä, että on onko saht haini karspi. Ja mun on mun kuullan oudu, että hui tää ei ole mulla lohkana, että karspilla on orko puhermus live jaukku. Mun ilo iäspiässä on vähän siitä, että mun in teille sihkarit. Mutta mun smiehti, mun ferittin täällä, mun kalli takaa mun ferittin gätsht sun live. Ja niin on saht.
0: Mä annan sun tähän niin, että täällä on paljon muista lämmin, että se läpi on luopamin, heihtimin, tjuojahämmäs. Tänne johkun ja äsken kohti tuotte, kohti oli käftisillä äskellä maailmuskonsertit.
1: Mun itse täällä on sihkari niin, että olemme halikit, että ei aika, että halikit pitäisi väsiä sun, amanu. No, että tjuojahapä teus, täällä on sun maiden konsertit, kohti oli cheers, asa pahtia, ja kohti oli käftisillä, että on maailmuskonsertit. Täällä on miehtä, mutta täällä on tromsi, mä olikin, mutta täällä kohti oli cheers, ja täällä on enemmän kohti oli kuuta päivä. Nei, käsmano aivan. No, että mun aina pohti tavin orikin mai.
0: No joo, äpähän sai lähkältä uskissa, että nuu nuora kohdalla älkikä ja ääri pitämme suunnuskella mai sihkari pierrasa kuoppaiske ja mut ei mukaan niin ehkä sai läpäällä heihtymin muu sihkari sihkari parkapani ja mukaan niin tää mun ääni hinkalti tätä maaja parkaa. Kanski pohti.
1: Mun jakan. Mun jakan tuossa aivisrektä. Mun ei jäkätä häitä, vaan musiikka rahkeaa meni, mutta mun ei jäkätä aivan tjuoja.
0: No.
1: So, no.
0: No, tuon on vähän jo nohtu karpi suonga.
1: Joo, mulla on väldä meldä, tässä nämä sulten to, ja on vissa tjueki live Petreas. Tämä on matja i buoris, mutta tämä on tämä buori i mokta, molta.
0: Joo, mä ei tärkistä, että vielä täältä miljöä suonga, millä mä ei ole muista.
1: Joo.

0: Carpe diem, de sjungen sulten ku. Ja erjan den muntan naamuhästin munan dauske kuullakalle Carpe diem ja si sunnu sjunga ja hokta sjunga me tuolai muistan. Tällä varata, että manja tuolai päkkeipä. Mutta ei muista tällä naama ja tuu chaimo ma melte ei vara mahtan kalin vähän ja sulli nynne tekee tänne suonga kehäkselle tällä aitju mankin on lahkei zupelli. No tämä verittiin ne maanat tältä piakkan kyykeli ja ohtsat. Tehkä se ei naa. No mun tällä käynyt ja se naamma piano tämän suonga.
1: Okei, tämä ei piano. Okay,
0: ja hän muuhun on kohti tuu, että kuulas. Ja tällä varaa tässä suonga, mä mun muistan poiramus tämän Carpe Diems.
1: Mun mä ei muista tämän suonga. Tällä on alle poiramus. Mutta tällä on poiramus suonga. Mutta mun ei muista tämän laulu löpärnä till stranden.
0: Ei jatka oli myös, että kai Rolofakin jään laulu. Mutta tällä on ring mig når du ska till stranden.
1: Ai haa! Aha!
0: Mutta ei, strannankin direkt.
1: Nää vaikalle. Kamon saa tämän välttämään.

0: Jese Brody och Kulle, det sjunger in Norge. Ja, erjana, man har verkligen en mojtohast i hatt och månåstarna som är gärna stämt med mig i åtna jordos.
1: Ja.
0: Kuidas jo eksaattis mi lävetäl huskat eikä raakalasti hienosta, mutta muuta on näkälte.
1: Mä ajattelin hui fiin ja hienosta, mitä tämän hailu. Täällä on vähän, ne mun maa jäädä, mä lähtenä vähän tästä ikään, että tjaktsa da pukta hui ollu suomas muhtu. Mä olin tämän mielä nu tjaknun taas, mutta mun mielestä ne Amo det att jag vuts alltså det chakcha bay vid det bort många gear. Så måste jag säga är det någon hatch om mig.
0: Mun mig var sen tant då ta kolla bachelors. I tala na sul limana ike. Hon är kim kusas ko vadjin ai kun dello project work. Det är kommon haxin tal reutan hatch olo kun ja smärtsen. Tala ro chaucha kuule manna. Jo la lips tuottas.
1: Ja det är man inte mer lä mot alla den här alltså de dolt bara jag de här leker alla chocka jag har sett. Nej. Det där många alltid var det hur lekund den går alltså det chockcha det då där på att ja mun hui liikun chaft. Tän här fin jag igår.
0: Jo, alla var hui joululla det här till tolast alla. Tällä mi ma salle on myös tälle smehtä kola chakche. Kola kert muiskohtan ja sem muiskohtan ehkä. Ja näin hienosti, että makkala luu chakcha vibe, teki chakcha toutu. On saat fitnä tättilästi min jokne ja tolas vussun kaffe. Pyytit ja mulilla miehtsis. Maatkusti hostibion. Tai mainimus väilös vuotta suffa ja gamingen teke spiella. No, että fina valta onkin toppe NK Radio appas. Teette lähtä tämän direktipuolu ja toppi tämä saamme radio teke pari päivä saamme. Saatte ja liitti taas teke tuu kolma on stolpu. Teke tuu graafain tällä päivä hain ja kolma stolpu paltalaa. Ja tämän vuolta te kannattan onna jänastamme. Makkarlaadu chakcha vibe. Tässä hui vaikka pääs kuulla hollasi, mutta tässä voi sitten ennen kuulla tämän suoraan. All right.

0: Hei, volas suona just valtaan aikuillakin tjokkjo, nelsaaslak valkkia päätäkki ailuas, tieslekki maittamelta Karelia Group ja Paul Magi. Tähän tällä teima kolme ja Erjanna Kerkkos Vankalla muistelasta vähän ollasi.
1: Mors kuitenkin älkää mange baga. Borgarting lagamanna rekti gieda alla tjokkjoman och vidam loppia i viska haft som loppia i vai. Gwedelan ashi samedikki ja energidepartamanga digashis. Äsi kuska samedikki kuuntele mai Oslo digi gotti duomus sveinemano gulmäppäivä ja iskuehtu kuehtu viidas. Duomus määrä di digi gotti aate energidepartamenta aikomust huks ja joodit elektrifiseren ruustuga molkuin hamafästä lahka lähtsuvas. Oslo digi gotti challa duomus tis aate energidepartamenta määrä dus äljät äsi gieda hallan mätta hus ja danne äljä äidarjo samedikki akkastalma. Tuo mua pohti tahtaa ollu reaktionnoi siikki samedikkis ja störadikkis. Käypidit saami kulttuurloktuma kuehtuva kaikille käftsi statubusjets. Samedikki rädi efto ad jälkemusastis jai kuehtuva kaikille käftsi statubusjetti manga dvaima bitju mat nannifče saami kielai kulttuura ja servodatilima. Samedikki rädi efto oktibut kuhtuja käksilöi njäljä tjokkis vihtilöi njäljä miljoon rumnu värret vuorohemide. Selkomusastis arvalla samedikki rädi vihtilö miljoon rumnu saami kulttuurloktumi dasalassin efto njäljä tjotta miljoon rumnu riddu duattarmuseet olla museavistai. Tjotta miljoon rumnu saaviumusea olla museavistai ja vihtilö miljoon rumno buot sami kulturfontaida. Sami kulturlokten ja sami kulturasus nannen. Dette huvu dehalas daimo bidjon kogalaga tjövulit tuottavuola ja suobahan komission avjuusai ja njulikit taruiduhtuma vai. Äsi menno duvu samedikki dervas tjökkimis tjökkimis tjökkimis tjökkimis tjökkimis tjökkimis tjökkimis tjökkimis tjökkimis tjökkimis

Area 21, la la la la, det är den sångas namn. Ja, det där kan teima la vihta minua patsil. Kolmajat on kuulakkeen perveivi säppi saatta. Studios lähtenä majo lämäilantti ja Irjan Valtu, Irjan ilja just tästä. Mä oon oli finali vetsäli vähän kääfe. Mutta tämä ei ole tässä saada muistelasti, että päänteimus pääsi kuulla, että mun on fitnan roukkaminti min vuorkai. Tällä on kauna nohta äsi, täällä päättyvun ja kullun vuostaskertti tälle tjejoloje, otsupäs tjejoloje viitas just muistan aiparekta. Ja la nammalan äsis pääsi tärvän saame iänän, kun tälläkö maitte patsi olemme kättä. Tapp Sespin Markus Färrikko Tröntelähki. Tällä oli varra kohtsiluvu ja Tavvi Tröntelähki, jos muistan aiparekto. Ties kuulat tämän tingmus, jolla kohti uosis. Joo, ja muu tuikalla munnus, maitte hienosta, maikalle, ti pohtsi Erjanin muistelle, no ti perrasi kvartaväille neljäs. Tässä mun sihkärin muistua sen tässä voi vaikka niin jo ei jänästä me mastalla saakka. Tchau, tästä näin saakka. Ja tuon saat sitten kehtymyn tekee jänästä minä aina kun raadioppas, mutta muutkaan muistella sen taas vähän. Tässä voi vaikka. Pahti suunnan Mari Poine, Mother.

0: Nordic Groove Collective, sjungen Ghost. Ja täällä äsä ei mait min vuorkainnalla roukkalan. Nu päässä kuulla perro siis kätä aatku kätsin ohtsamplasjadi tietolla lou färrikki taala tavvi trendelähki. Äsin amma lä pätsä tärävän säämiänä ja säätti ju voi vuostas kätte ja is ohtsamplasjadi tietolla viidas. Reporter Andreas Njarka Finadi rautelelle neljäsä ja Anta Anne kussis.
1: Pähtsänlä sämjätnän tuottarat. Nu sähtää rautulelle niljas ja sujämi hänne tatjat. Mangilko suai oktan bärräsin jaska kuudika käräsoa sulli mäddeja ja äiki. Kuudika käräsoa ja mätkimanai puika päikkäi kuhkineeret sämjätnamis. Höylannet nammasas päikkäi Davvi Tröndelagas. Kuudika sämjätnama tuottara kaunan titti äikä puadu puatsotualus topikos kuottoneattamat äljännu kärtsit ko sämjätnamis. Käräsoos tuolaika suai puatsotualu. Muttu kanna heikka, että Davvi Tröndelagas lege iatnamat ko sätti pohtsui ielihi pyrput. Ja iljan järäko johtäät amas kuului. Amas olumuilusa kuhkineeret ruoftu kuovlus. Topikos leva pajas shaddan, parakan puatsuparkku ja topikos sutnus leat puffilkit ja iänääs ustibat. Säämeraadiolla fitnan kalledämmen rautulelle niljasa piarrasa höylannetis. Tai ain tärkilabut kongsmuen nammasas pähkis kullan titti muu topela tuolla puatsutili. Ja mitiktit niljasa chilike tärkilabut manne shadde sikuedit käräsua.
2: No imun tonjol velkana ti Islan hälytän velkki heidät toppe. Mutta mun oi niin ton lahko johti puatsutillisle vähtis puolo ton lahko johti. Tohle joukta lahko juu tahari velkki.
3: Vai vietäkö tuon, että jatnamalla karatsun nusakkaa Finnmarkossa, että tuu siljan järävelikit?
2: No ei, että nyt kun olet juuri tosi, ja minä olen liemassa olla puheikin, mutta tuohon olette ollut, minulla on saanut tuon Oulu. No olette tiennäläjiin, no ei, että nyt kartsuna, että ilja hiellä olisi lähti puhkaita.
3: Mutta olet johonkin tosi velikin teikkaa höylantia?
2: No, tällä kalla juuri vähän. Tis piasko oksa mitihti, letot kalli jous välti kuhki häikki. Milleen mikä lälkään jo oksa, se oli oksa veijulas puolos. Mutta tähän liikustu voi tonja läjin, kun tämän uruhovas lekki väätnä olmus ja puolso, eli johulmus, mitä asla lemmas. Mas miellä hoitsun juos västi pohtuus.
3: Det är de färdigt på uppåt så är det ute i att hos lite karasås och västigt och bara gärna och dämpa.
2: No, de kan vara ute i. De kan vara ute i uppåt så i karasås och västan dämpa sånt.
3: Jolan karra, jolan vettis ekonomiella tjatt vill jag inte. Roda davus och båtien davus. Att det lossa att bjärasålom och vill jag inte något skaski.
2: No ei ole mikään helppiä, että on tehtävä jotenkin tuolla johtimiin. Mutta tätä verrattiin jo rohjata.
3: Mulla ei tälle alkuista on, että tämä dialekti tällä puolella on kuekteja ja vätsit kuekteja. Mulla ei tuu mielestä puhetta, että alkuista kodin puolita teikka.
2: No... Ai, kiekko oli tiivuissa ollut muskolkoulilla, mutta muun on jollain takia. Muskolkoulilla ei kieli yksäisi. Mutta oli tiivuissa muuttu, niin kuin juurtaisa fulki ja vähäs ollut muu pillo.
3: Tahko tuon, kun mäntejä ei lähteä puhuttuna, että tuon maittaa ja taitaa iätnä, mitä lähtee chatnon?
2: No... Ei mun tehdä vuodesta, että kun sinua ei täällä voisi arvoa tuottaa.
3: Mulla jatnama täpä käräsoektuja. Tai tuottariektuja Finnmarkus.
2: Nyt kolmas tuolle ruuhus. Tämä on täällä Finnmarku tuottara, tuolla jolko tuottara. tar jag läppel och rams och ökar rams vet när man gör i baljo än i kåsar jag.
3: Tista läppel där johtin i Järalakka i Finnmarkus. De johti bäck läppel i Monäkö jota tjörokokal mot och de johti bett när där vi har boat de johti bett rittu i det där hemjärgädda i Ulanå.
2: No nuola, tossa on täällä nummuton lauhaat joulukkuun. Tossa on otsu tossa, kun joulukkuun. Tänne lähin, kun täällä johti, minä jätän siis kiessään. Tänne saattaa jo viimmas, kun se on täällä väjätän saattaa. Ja tossa on kuihin tuntilla, jos vuolla mä tohtoon. Täällä on täällä kuhtuun, tohon mirra kähtää. Ja mirra kähti, ne vasta on lahko, ei ole pille palkusia, että ne on koskeessa taulut.
3: Musta mielellä vähän tärkeillä, mutta on johtima herra, vähän vielä tuossa saivadjut. Di johtibet, että täällä väi rittuita. Eli on kuhki johtulat?
2: No ei, että hies johtulla hiljakol kuh. Mutta miskolla hirveän viitti sieltä, että tohko kita mirra kättä. Mutta johtuilla hiljakkoilla tälle, täälläkoilla tän jo munnan täppä. Mutta lohki vuodessa on ollut mukaan, että oli lemas täppä. Tohko läpi johti, kun johtai käsuruhuvasta johti, johon jälkeen mirra kättä. Se on välillä täällä muettavilla. Tii
3: eklakkal vel. Täällä väi färren kan mera gädda i. Nu doppelik bara kan Finnmarkus.
2: No älä kall väl värren. Mielu han är nu jag ska påta när mille huksin toku moiti. Läve muuttu niin monna toku kuolast olla täällä vihd.
3: Satko tätä hatt di stäppelä sirralas opanassinkin sirralas vättis vuoda att puhetsu tuolla kuoutu. Tonchu ju teskatte. Finnmarkus lakkaa juniat nämä takota huusatte olomulla laskan. Liau tiistää pevätti suoda mankelaan. Tai liau pere kollitilli.
2: No ihan kollitilli, kun saatte jutat. Muhtu, kun ei tunti lähellä puolella, kun on lahko johti. Mun on otti väppy, tien lahkoilla puolella.
3: Måste det bara spira kolla?
2: Nå då kolla. Det är lågt om vi vill lämna oss nu här upp med det mest uppe Finnmarkus och de gör att det är i Alpås.
3: Kolla och spetta i alla undäpp?
2: Nå då att kolla välta och lämna.
3: Du ser där vitt?
2: Birra jag är. Mutta täällä on käs, kun on tiukku vähän kimikki. Tuolle on vaikka olpas loosipi, mun mielestä, kun puhenta luikki saavutsa oli.
3: Te alapassa saatte, että kilvotallat pohtsui ja saavutsa ei olti.
2: No, eli nukorra sitten se pohtsui olti.
3: Te heti muhtun lähtee jo juodekki tai vaahäki. Lekko kehtsalan paatsalit tai alapasi?
2: No, lämmin jälkeen piivittiin. Mutta tuohon väittiin piivittiin helposti, ja lähdin, kun tuohon ruumiin sijoittanut.
3: Lähdin mielessä puhutusjärjestelmä täällä Höylannasta ja Davi Nolanta, Davi Tröndelagas, ihan pukäinen tahti kuin Finnmarkkutuottarin.
2: No puhutu, tuota kolla luuntulla suhtu, kun puheri kuehtun tilalla suhtuilla ohti, tuon leolempu känne ohti.
3: Lähkö niitä jas kaattaan, kun lähkö kuitenkin säämiottaan tuottariin?
2: No ei voisi kolla kaattaan.
3: Mutta oot sä lähkäl kärää sua?
2: No oh, pääsi.
3: I herä?
2: No ei herä.
3: Tätt märker så dallat det hon att då där är väl den höjlandet där heter Davi ett Tröndelaga doktorn.
2: Ja.
0: Joo, eli vuostas olisi tänne järjallamissa nuo joppii olisi kuulla maija neljänsä iemiet äntä äänne moistella. Mutta tämä olisi uudelaisen kaino, joikka sitä rautalelle neljänsä neljäs Antti luoti.
4: Oh, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo

0: Joo, ja Outalos luoti kuulemme rautaleille neljä, siis saa vaikki pirasinnes färri karasos, ohtumpeche, chichalo louus ja ätki patatuolun parakat trentalaas. Andreas Njaarakka finna i toppe kuessis ohtumpeche, chichalo i viidas ja täällä kuulet noppi uusi tämän järjallamis.
1: Ja dalkes haladat ännin niljassa jämidin. Ja susjärrahat muli kuidrit redan pähki käräsjö. Ja asaituvat aipas puika amas kuului. Tusse taatsai kaski.
2: No alkus takaa liitetä sui vettis. Mutta takaa mä olen puhdus kuule. No olte uhpas novo kuuli jäppuulut muita. Alkus takaa liitetä loussa hos pui liikit.
3: Tämä mäksä, että tuon ihopan asiakka, että aipas käräsjöki.
2: No ei mun kala aipas eri fiitna vielä tuppe.
3: Mä oon täyjä finna käräsjöis.
2: No okti jois.
3: Lea on tuoda väijä.
2: Joo.
3: Lea musko tummielas vettis täpäällä tiu stadjoulu, mut uehpäs nuva. Ja mun on nuetten tuu sitten nu hirammat tarukielalas velkal. Ja tas tuoda vel miti ehti, että dat trendin, tai hiedat dat trendelaga kiela. Tätt dialekta tai suomaa, niillä on puhuttu häikki, älkki tai ääntä. Lea on julkista olemaan svetti suolta kielä tavoissa.
2: No alkuista kallekki, mutta en mukaan jo nuohpa näyttä. No. Mutta olla hui puoli ollut, mutta ohtumaan olisiko lahpsi, voi saada tämän häälistä skoa.
3: Te et ole nuohpäs, no vaan ollut muina.
2: Mutta kannan nuohpäs, no vaan täältä ensin, mä vaan pääskisikö puheruassa ei ollut mulla.
3: Mutta fulki lihkää ja usti bi otsalat Finnmarkus.
2: No vantka teus tohka.
3: Potko kuessi kaitnjalakos miehtä kuadet mentosaaka juutas kuadat käräsuala ja usti bi ala loppe.
2: No jatkal tohka.
3: Tunnusla smava määnä ja munnan tusäätten nuotte kaltaht. Ei halakal tarukilla, ei tatsa, ei alakai. Ikon paala otte saatte stuora vettisvuota, että kukaan kärkis kuulii.
2: No vantkaan teustoa, vettisvuota, kun saatte, että tämä ei määtä, ei vähä, ei tarukilla. No nyt on teus puhelimus, kun ajattelin, että säämikäs koulu olemme veikka. Mutta kyllä teus nu vettis, kun ajattelin.
3: Mutta tuossa niitä, mikä oli kärkis kuulii, vähtä, tjavtja. Ta huajjol muhtun la nu putaljo.
2: No ta la valju lakkaras miela tojo tarukeli förskola. Ta la lokti vohkustat.
3: No leotat tu mielas lemasko ta tu dai vehkin tasa.
2: No ta kala vehkin ta la vehan muhtin sääni ja johpan äätet. Johp, suva mää näitä mua ja ruohkas mulle.
3: Tällä mä ei tiedä, jos vielä tietää, jos kukaan ikäis kuulee jälkeen.
2: Matkalla
3: jos nu kakan järra hatte leo otsalakko mai ti täppä tä leo nu niljasi tatjanatte leo tu se kolli tilli täppä voi tuo tai aippa sokko kuusa ita jo otsalakko mai ti
2: no sä mikkel
3: et on otsa se sapmala ti täppä dios
2: no latkala nunna tä hi paljus vanni ja tällä vel takku tajun kaanna tätä sjö tätä rykilän kal ad holla tajun kuulohat.
3: Mutta saatko tätä hattu tuonne tankuvlu tai jättä mi välttään ruoktuun?
2: Joo.
3: Tuoda ei. Mun tiedän, että kun patsi olen mua kannatit käräsuosta ja kun sihkin asi, te puhutsu saa kal tjöntjille tämän siemmässä. No tämä paljon jäkkiä, niin puhutsu saa alla hi säämme tuipirra ja i kumpusi pirra ja märfi pirra tällä toi lehki kuifta. I olatte vähäs imaasta ja vähäs vaita lahti meitä.
2: No on takan teuskilla. No takana teusi, että ne nuu säähti tarukin lihalle, nuu mun säämikin lipu tuji pirra ja pohtinkai pirra.
3: Et sähtä nuu tätä hattu tätä piiraskotti tai no tätä miljöä tätä on vähäs no muhtu lakki kiefi
2: no takana viuski
1: tän tai ai änne mutta la miellä vel niljasin halla vähäs tän taas usko sun tai tällä hai no tavvi säpmelas kilja ofta sittas lulli säpmelatjen ja parikä patjetili oftas tjärtä ustipin käs tätä jolla aipas järää killa. Ja tänne järrake niljasis, että manna oda puudes?
4: No, että kun manna puudes, kun muuttu kiela taafuus, kun vähän vähtis vuotta. Ja kun me verrattu, kun taarukilli peri söitäs tolla.
3: Ja tällä vähtis?
4: No, tohkalla vähtis. Toi saattaa olla, että ei saa olla, kun oli kielliimi kolkoji.
3: No, mä ajattelin mäksä, että et on fettet hilku hoolu tai puer sämikelle puatsu tai säänima kusket puatsat ollu.
4: No tai jokal fettet kuulti tänne läjiin, kun ei ota vissua kautta nolla pataru kielaske. Tuo valtu, tuo puhalamus säänima hodnu, kun syytästä ollaan.
3: No, ipot maata säppäläs uappas vähemmäs tavvi säämikesääni ja nuppelakka domfas tjäkkä suuspuliisääni, että liian ulo nuo tanta pehti.
4: No, mutta ei tos ootta aina nujoulani. Mä ajattelin, että ne nujaskalkan ohtos porukot. Ja mä olin vuosi tien jolju autannu kuhka. Sä ootti tuohon soittaa, niin on oskalla taarukilla vuosi.
3: Mutta muutui kalla välillä tuttavas.
4: Joo.
3: Tuosta puhelles kehpäällä.
4: No, mä ajin me puolis kehpää.
1: Tämän programmas kuuleitatti Rasmus Nils Antti ja suu Jämida Änne.
0: Joo, ja on ehkä tämä kuullaan vuorehka ässi. Viidas ja täällä reporter Andreas Njarakala Finadi. Trantelaakas rautelelle niljasä ja Änttä Änne. Kussis. No, mä täältä heivän vielä joihasti tien suokamien tuossa tässä kullusti tänne varkaisista läänteen. Mä katsin nuoret kohtoujana.

kohtu ihanan tätä lavluti tehnokatte nuorat. Joo, ja mun erjänin läällä mä sanon ne jälle ain joulusta tänne jänästä me. Ja väli jakal kalle minuut outako mun talaikun almui tällä mohta lorroja. Mä annan tämän jänä sitä me makkaralla puolus. Ja o, ne jäämme makkaralla chakcha touta. Teke makkaralla chakcha vibe. Nuo chakcha panna mun jänästä. Ja saat taas dättilit njälja. Veilosuola. Vuostas lää jonget ja tolas vussun kaffe. Piytit ja muuduilla miehtsis. Maskustit ostibiu. Taita mainimus väljin veilosuota soffa ja gaming teki spellan. Ja lauska saakka tei. Spella täällä ei PlayStation Xbox teki jo tahta masinja. Jotta Finafalle jäljestä minä täällä pohtisuutta pistää 3 minuuttia. No, että 3 minuuttia lähtuus vielä äikin jäljestä, joka on te aikas kuulla tämän suonga. Ja tämän jäljestä emme kuule kamnekin loppuun. Aina kun raitioppas päivässä, niin saattaa huolta. Trygve misvar loutari ja vuolle. Ja kun on ohka te, teillä on ohkan. Oh, näin jäljestä.

Joo, joka kulle Trygve Misver Loudari Wellelien suongas namma. Ja, det där aikku mun luopet pissitän jänästä meidän tiesa. Te kerkkämätän ja jänästä min jo ne hammai eri jänin järäimää makkaladu chakcha wipe. No, täällä vähän mellikin, koska horkalta tai heuralta nuolelta karolma täällä kultelem saattakä tämän liikkyä miehtästöllä, mutta tämän saattaa tätä lähjusta miehtis, tämä kun saattelee ja ilä raitiumelta, kun olisi tietysti 5% läht jänastan, että mis suunnia, että on chakcha vaipa, täällä soffa ja gaming, ruftus chokallat, mua siis, ja spille detta. Feramannu TV-spelu. Jalla mai vihto 3%. Kalla mai tai jalastan piutti ja muuilet miehtis. No, että nää kultaleikki tai jankal takkaraka liikki. Matkustit äijäväl jo. No, että tietkä limelli kettävas. Tienke kullat. Pahti suokna labanne niko valkkia pää. Tuure bryvalla muuhtomin.

Mikko Valkkiäpää ja Tuure Bryvoldia suongain mohtomen ja taas aippa luopas tähän spahkihimaitteit tehtu. Ja tästä kallaa, tämän tietysti jo tällä junta jo tässä, mutta tälläkin säätteellä. Mohtamanna, no joo, puhdistamanna. Onnella mun liitsas. Tällä vel vihta dimmuutas jia kampa alka. Saatte pehtä kun juoet, I predict a riot, Kaisers Chiefs. Kolat, suokka pahta kullot, Ellen Roses on ne ehkes. Ja mun sahtan lohka johtetaan kalle sähte. Tällä ei vähän parukuli kauna, mutta mun on kaunan tänne viittis NRK suokka vuorkas. No te mun saavan tunnili kuloppe tsekkämin varrella Suomäke ja saavumista ryhtes jaukuu ehtä määrivimistellä Leeds ja Newcastle tsekkämin mampirolla saakka. Mutta tämä hankkeen pääs kuulla. Ja kuulohalle miifas ihtin. Ihtin ohtekin kuulohas muu radios. Studios lämailu Antti.

0: nakosi otusis. Let huurityyri maatsis. Son jolihi matkialaus finnalaga chauchu safari, manga jäki. Tal son jolihi rektolo finnalaga maatsis ja paraka oluris tallas toimekkun.
1: Rahkis radio kuuntelekit. Armulehkustikkuin ja raafi milis ahtistämme ja Herra Jeesus Kristusis. Tämä on aikku muisteli, mihin muina tahpua ja snäljelykki kuktiakin aiki. Te aikki joltajakin maannu ja me leimme tein mun laikin harjalle maatsa idres laakas papajakti. Mutta tämä me leimme otsun harjahekki kuutekeinus, mikä kai harjii min laaga. Ja mun illuudekin tässä hirveän tämän tihti, kun tämä mun peisi mitjaktas papinkin, että ne heidän aikki harjii herait. Ja tämä halki huipuudessa ja me harjaa laimme. Ja mutta kun kova maannu puhuti, te halki mus varraa pohta pöko heranasta. Mutta no kun me saamme lähtsät ja heränämme just jäyttu, ja meillä tohtaa sakal vulkana. Tätä kalliin ei kohdassa mannimus, ikäli tahtaakaan meitä. Ja tämä työskin lassaan ja jämpö, mutta ei ole tahtaakaan vuoraan. Ja te chattei verran ja juktsamaanus te kalsattei nupauhtus chauji ja aikal verittikin kähteli hohtaa vähki. Ja työskin vuostis vähki, mä oon myös juttuja saamis. Tämä liittyy, minä kähtelin, minä kuularin osa. No minun ohtsin kuulari ja pekkaan kuulari ja viitin juokkisajas ja tietysti vähän ruudaa. Minä jättin kollekin toppi ja minun ei mihinkään apuhan. No että minä minun sattin huolellasti ja minä tohtelun osa. Ja tohti saatiin minun jollakin hammefesti, joka ei taltun kaveri tohkodalle. Lokaan niiden munasta, mun tonnen parkkus ja mun solu erää toimia. Ja jättää kalverti päämän jolkohkoja. No mun sattin hammifesti. Ja kaunnein kolkkus, että musi sattin petäinen se miehtää kassaa jolla. No että kohtu tekevän ylsiryy kulit. Ja täällä onkin muina, että mihin kähteli talkkuti tannu ja tarpa tuohpatu seire jooli. Ja tänne lääkin tässä, että ja vitsi viso porraamossa ja talkkasi varrasu niin ja mullekin hammefästä puhutti jos neljämaanu. Ikki mihkä apua, nämpö varraan okaan ja täyte ämpö ja ämpö varaamun ja mainin mustekin täytämpä sillä kohtelua littera varaan no, että tekkäl kauna ehkä tal siikaferittiin tuu saatte tromsi või tjuhp heidän kassaa joali mille petänne luvan viso. Ja no usatta, että te saatte kedohko mun hammefesti. Mun samassa, kun mullekin hammefestas, te mun jutuskin, tää kalverte torvaa niitten ihmili. Ja kun äämi puhuti fiinaa tohko, eli ennen parkkuus vaatista, ten jälkeen puhuti mulla ohkin tää kalverte mannat ja vasti mun ja piippala. Ja se on tokaan maana edelleen ja osti mun ja piippala. Ja tein mun kalalikentän lohkaa ja tekin lohkin pärmäs perimilän ja te mun fommekin toppuutta pihtaa, piippal pihtaa, mitä otsui Matteus evankeliumissa. Täällä jähtin, kun Jeesus lei saaret niiden me siikkuin, te taas se puhui muhtun synagoge outoilmus. Se on loihtavi Jeesus outi, jota jäi. Mun ei tälle ahto jaamman, muhtu puoli ja pieni kieli suola. Eikä se on älä. Ja se olisi tuotteli ja vulkki olemaan farru ja okutan mahtajakin. Tälle Jeesus ei lahko niin muhtun nisson. Eli killään varitimus ja kohtena plöjäki. Se on puoli Jeesus alusaa manjil ja koska hisu piktasa. Tasko se on jutsi, jos mun päälle päässyn koska hisu piktasi, te mun kalpuorraana. Jeesus jorkki oini nisson etseilki sun ja neittäjän läke torvolos. Tu oskule päästään tuu. Tampottu raiis nisson lei tervas nopun. Ja niin ajutsikin mun mielestä, millä fattu rohkaa tällä, että ajutu tervas vuoda. Ja tietysti kehuu mun mielestä, saaret nolot maikon ja sihten tein rohkaille heitä noutsa.

Tällekki mä riitän, että muu saatte tromsi ja älki toppi muu suhpa ja toppi liikin vaissa ihka rikkui maanu jo sinne nämpö. Ja kun te mullikin rohkutu toppi, te mun jotsikki nähtee. Tämä on mun länkäl puhatsi, mutta mun kalkan kähteli tahka just tämän saamman mailutun tahkan, just tämän lämmäisen tervasi. Ja tämä mun kallan tahkan. Tän rajas. No mun kallan lämmäisen teko hui lihkolas ja annan teko hui puures muin. Tänne ko mullekin jääki puhatsi sökkimältä noko tajju. In saahtan parakka, mutta ko de sitten tämän määrin tarvitsen mun alikin parakka ja tehdään parakkan tämän rajas. No että Oulua mahtaa taakka sitten vanna, että äiti parkkuja vanna nukolla kohtuutuu yhdytrykti, mutta mun kallin päästään tässä edelleen, että tälle lämmäisen ihmillä kiihtuu lahkalta. Ja mun lahan jutsi tämän vanjille, että mi valtan aippas, mi västä toivotan, että tervasvuotta, älä takkaan, että tässä pistää tuosta, niin tarvitse meitä takkaan, mutta kun puhutaan, tätä on fomma, että mä oon tivras älli tärvä sinne. Ja mun jossakin mankkärti, jos löytän saatan asti tärvä suolta, löytän viisi on viisalta mimus lää ja vastaan tärvä suolta, mutta tämä niin saatte takat. Mutta tämän kalle mä johon aina, kun on myös rohkalla, rohkoskalla ja voimi. Tämän kalle vaasian mankkärti ja ja tämän takan en juhki päivätalmeet. On rohkaalainen huijoulu. Voisiko tämän aikki ennen mun moriran? Mutta mun en saada näkään ristaalaisessa paikassa. Ihmi enno luhti ja mieli soonapis kuuloa päheki. Ja hän oli kirkko tulokkannut, että aallollekin mieltä soonapis kuulossa ja kirkkoskotali ja ja oppimiin viesuus tekee olumma pohti ja uumeristalle suota pirta. No, että takajan, että minusta sitä, kun ohtolaakkeita vaimus tähden ristalle suota. Minun oppipäällis ei minun tehty suuvuntan. Minun eilen alle fritjällimä ja kähtsälätten äärälinkki järää suhta sikkutan. Mutta tämä rohkaalla, tämä on pisani mun vaimu. Ja kun mun vähän parassa sitten, kun alkaa voimaa vaatella jäikin muistan tälle nuoren jo. Te mun laikin, kun suoikkan kirkkojohki ja kehtsän maat, te mun laikin rohkaalla maat solmihoutus. Ja muuta niin laikin rohkaalla juokki olmupirra. Mä annen vatsi maat, skitte vuolle maatsi. Rohkaalla, että liekko jokin pisani mun. Ja tälle lämmäisen tjala muu faarus, vaikka inne lämmäisen osku touttaa sitäkin. Tällä huu jaaretti. Ja tämän raisko mun morjatekin. Tämä hirveän huu päärä aikaa mun morjata. Mullekin jo vihtolas jahkaisas. Te pohdii mun jo tähtä toutu. Ahtä tuon orukan jäsenmielessä hui kohtulat sällään. Puures sällään. Ihtoinen suolaan, ihtoinen tuontaan parkan, jukalaan kaltiuskelen ja maastalokan jirkkaastalla, mutta intette ääraakare. No, että ejän meillä sauran teko huipuoronnus, mutta ei fahkistakaan pohdita toutu. Tuu äällin tuossa kielisvuot. On tuossa ejän kielissä. Tuo on verran tahka jorkalusa. Tuo on verran jorkali hiimillä kuului. Ja tämä pohdii nukarraa sitten, että eilen näppu chippusti ja rohkailla ja anoi antakasi. Ja tämän raiis, te alikin näppu jämppu juttusi, että alikin näppu jämppu.

Venäikellä oli Pinsissä ja Kristian tyyli kohti maati tuolla lokkaan. Ja mun lääkkin tyyski toppi meitä. Mun mannen puoli lohkaa mitte ei kirkku, että mun lääkkin toppi. Ja uhta päivä mun lohkin jäädä kohtakemisi tauta rohkussa. Nää ei ole muuta kallekin rohka mun mannen ja lohkin. Ja eikä Kristian ja Pinsissä rohkaa, eli mun siellä on kaikkea täällä tuonne morjilla. Ja. Mutta täällä ei ole vielä vähkiä saa ahti täällä tuon jorokalle hällimään. Ja sattin nuu purre vaimu ja raafi ja mun puhuttimus, että mun saattikin reivi puheeseen lakaamus olla muista. Ja muistelikin mun tahkan jorokalu saa. Mun on jorkkia niin, millä kuuluu. Ja tietysti tuon haalinen on isäras tuolas, että viisi on lakaa olla kaksi moriin. Tässä on myös sama johti, eli kun on mekin vaan puoli tälle, ja nuo maankka kertoo, kun minun jutsin. Voi, kun minun niin morjan nuoran jo. Ja nyt on ollut vaivistin, kai päässä neiden. Tätten, mutta on niin tahtaa. Mutta kun jutsin ennen tautta pirran raisko puhutsekin, minullekin tuossa kokteilukin kautta siihenkin puolissa. Täällä lähemmässä on musta patsin jäljelläkin. Jäljellä olikin kohtiakin. Ja mun jutskin tänä, että mun keskiä lohkeen, mun vaikka viso parakan, mä ehtiin parakan. Ja mun ehkin tietysti miltä äräs kärkän jo aika. Mutta mun sekä tähtin öövelsä jo ehkä jäljääkin. Ja mun aikin mieltä vihko lekkin. Kalan tiedä, kiillä kassaa jo alli. Tällä on saat hallitaan ja hyssäkin mennä. Ja muuttu niin mennä vielä vähän puastuta, kun ne miettisivät ja välttämisivät. Mutta mun lääkin juttu, että ei ole tautaa, mutta kun ole tautaa. Ja muuttu mun enkin urun pirikin mielessä puurassa. Ja mun valtin puoksen säätvi kahta, mun puoksen. Ja olen valtan helikopter säätvi kahta, kun kasvaa mun kirjataan. No, että mun näkin liparakan johonkin, kun mun elämässä chatse po nes ja palmi palvai volte no te elli ne lämässä nekin li hui härva ja no kun mulla on nes lohkat missä kar foreine manna malle nuril kukos kun on oi aktiiva lämässä ja lämä it alta kar liikke persona kama sahta ringi teki järrä teki sitä mu poht ju so jaka dauta mus te mu saas chun vähä muisteli just ikkun kajalta kat mut joskin saa missä te kodat. Ja minä en muistella tautipiirre. Tässä ei ole puhuttu mainimusta, mitä minä muistelin. Ja tämän tautta minä tapin minun saamiäänämistä. Tässä ei ole minun kuulantapilla ollut, mutta minä hoitsin. Tämä on sama tautta kuin minun tiedän, minun parehtiantainen, minun puhutsantainen ja minun killantainen. No, että minun autsu on puhkeis, minä kyllä taas ei vaatii. Mutta pelkästään kähteli valta hoktavuota. Entä minun tekee, millä hämppu saa pelätsemaat. Mä lähtin, mä parehtiin taikkun ja tänne laakin.

lavnoktan att inför kunnan på kanojolun och att det skulle ju aika att pensionera tal mot mun liskon parka ja missä en ollut varokumin kontuurassa, että päästä ohto lääkkimään paikalla, mutta nyt on välillä täällä huipuudella, mun naalo oli ihkun parka ollut. No, että mutta tälle lämmössä on huipuudella, mutta tämä puhuporemus tainnalle, että olisi hoktava viimillin. Tahka jorkalossa, täällä monin tiedä, että mun kaksi on tämän muisteli tikkitämä täällä kultalehti. Mä jo seitsemän valtaan vastaan viimillä. Jorkalossa, jorkki ja naipus nuppukuului. Tuon tuellin sieltä nuu miha rikka. Ja tälle sieltä muusta kerran mun rohkaalla on ollut ihan. Ja jos kuulaan tikkumanna puurista, mun sieltä nuu ilus. No, että vielä tästä tehdä leimus, mikä on. Tämä ei mun autsuhan puhkaita. Ja enää me sitten saamia teuttuita. Kun alkaa taas pohjoakaan, että meille rekta, että valta houhtamaan houhtavuuden doktoriin. Tänne kun saattaa taas tänne, että on ei puhtanut verran kuin mun takin. Ja tämä nubi, millä ei liikaa tehdä alas, että on valta houhtavuuden ihmillin, että on älä ihmillin, tänne kun ei mihinkään kaunut purkkoa taas. Tämä on lohkaa vielä, tämän rohkossa mä ei Jeesus ole ahpaa mikitä. Ah, jamet, ton kuhtele halmis, pasuvustuu namma, pohtostu riikka, sattustu tahtu, mu halmis, numaita jäänän alde. Atte mikta onne min päivälläs laipi. Atte mikta min suttuit antakassi, nuku miike antakassi jätti velkkulat se tasamme. Alikki talvo min kähtsälussi, muhta päästi min paha seere. Tasku tuule riikka, haamu ja kunni akares vuhti, ammen. Herra lehkustiikkuin. Herra purisi nidusidu ja varje lehtsidu. Herra tyhtsi suu muodutis tjouka tupatseli ja lehtsidun ja armukas. Herra paidisi suu chalmitis tuu ala ja tsidun ja raak.

0: Oppositionen gör rådhuset billigt att hojta sälja mangel efter valga i rådas. Gåttun ena med tjada kjälkadit gärna och ta vådaj. På er äktiga borse på att dina gärna av virikalars ådasi med allegit danjärsin. En lohku ja oppositiona läte hiramat tässä la mangel efter valkai ruotas. Tuse maatte mandaata ieruit ja äskako puot oudajienat ja olkuriikajienat lä lohkujuvun te tiehtää kuapa vielä läveihtän.
1: Just tälle oppositionas chuodi tjejologi kohta mandaata ja rädhuspäälis chuodi tjejologi korama. Kovuostas valkapaikki kuorahallan oudanpuktiuvi ikte ehkis, Sjötta hirma hillu, biraspelladaka tjockanen paikis uppmiss.
2: Vi är så glada över att det rödgröna teamet ändå går framåt och ser ut.
1: Si illu dikkor också sråna belli oudana. Jag tror sjötta med stor ikko tidö belli. Så slämmer spåret oudu, vaikka almohaj vill iska det mitt. Det tjaja han etja.
2: Så jag tycker att det har varit en bra känsla. Opinionsmätningarna till trots.
1: Valkapuolus ei ole vielä valmis, mutta täällä on runua, että oppositiossa maava marginaalein on juuri mandaattit kotiidepeilladat. Mutta mun ruksissa on nämä peilladat, jotka on juuri tjohkai radahusa, läkoi vielä huijäppetjelkkas. Ja moderaat huomis, eilen kun hikti ehkä vielä vuollanan. Sån saava Ulf Kristersson pääsä johtakin statsministerin. Sån le ees moderaattit riikkapäivä efterhus.
3: Det är väl att lyfta det samiska, då samiska.
1: Sån har det inte lockt det höjnas i samiärskilt perspektivet ja det är det i tåttavåda. Det lär man ståla vad valga gittjo. Ja gälla sig sami ja bara så äla hos abirra eller lävan.
3: Det är ingen framför allt.
1: Socialdemokrat massi genet genu dake sima inte i manka gältas är det här suddasis. Mot att rika behöver efterhållas lär både dodo ja illuda lika.
4: Ja, men det är ju otroligt nervöst. Men man är ju, eller jag är så fruktansvärt glad över våran insats både i SSU och i Socialdemokraterna, både i länet och landet. Så att det känns ändå väldigt bra.
1: Lähtu som hade mandat är nu går det från gurupäli och olgerspäli gaskas. Ja, då märker sig att det rädde hos Järjelda råtas i Lefeltjelagan. Gaska vahku lohkui ypätsel kolman tjode vihtelot tuha jena, man poht ruotalatsen olgoriikin ja jenalle malle mannipohtan. Ja tässä saat vaikkuit mandaatta juhkima. Lohpelus valkapuolus vuodet juva pohti vahkulohpa. Jäljellä on päivä kiedis, tjakka maana kuktilogi kautta päivä, kalka olla riikka päivä tjohkanit, ja tälle valji tievas tjohkin jodi hetki, ja maittaa stadaministera. Jo sen, kun belli lähtun jänästi vuosta, det färste stadaminister kässadit, ja tievas tjohkin jodi hetki, färste kaun hodda stadaministera. Bello jodi hetki, tai vii tälle tievas tjohkin jodi hetki, geefta kandidaatta. Riikka päivä jänästä efterhusas, ja jos riikka päivä selkä i, det alga processa odda sitt.
0: Borgarting lagar man riktig geda halla där Lekoedlan Ashi Gaskal, Norka, Samedikki ja Energidepartementet. Samedikki Lekoedlan Oslo Digigotti Duomo Mi Tohki Departementet plana i elektrifiseret Molko i Hammarfesta Laka. Oslo Digigotti i Gaunan Ashi Geda Hallan Mietta Husai. Millä pohtsidahtan reaktiona i Sike Samedikkis ja Störadikkis. Ashi Geda Hallo Ihta Päivä Räise Gita Tjaktsamanu Gavtsemlo Päivä.
5: Staten ja energidepartementet är nu lätt i kylkodus ja asemän och där med millä tahkun Ashis. Lännu muokka alkaa lähtäkkä Räisin. Eli älähtää sohta aivil, ja tänne läässä laamani röftis. Ja laamani röfti ajju puori vuotu arvostella häässä.
6: Ja ska ta stilling till det.
7: Min se går ut och aivil vuotta ja tälle datt att min rekti bäsa till faro och stekelan näredos. Ta hi sagt allgovot är ska många gå starta lej och mer i den. Nu att min slär kälka går ut och aivil
0: Ja Baltamors hatti till loktanit an. Anarise Tisela hatti lädälle suomaa tiurasämmose bachille kuekte tjocki skuhtoloi ofta euro lihtaris. Ashti tjelkää Baltamors hatti tjobumis. Puhtsolju hadde lähti uron karasit og ne huessarka. Ärjera da vi mera brent olju hadde gurngui, tjodi tjeja dollar i farpalis. Sivan hadde de urum i lego, markan mellmis ballhate olju doimahemmei, sjad het huset. Duajis lähti Irana ja Jemena suodit. Saudi-Arabia almuhi bärjada att lät gidden rikarasta johtin oljobohtsi. Europa arktisa njonus tjahkin EU medadus tahkide tolujuvudal rövenjarkas. Tän laida med jodia suomastataminister Petteri Orpo. Tjahkima ulemilin lännannet EU-strategalas lakanemi arktisi. Mas lälas energi geopolitiikalas merkasuppi. Läide mille åtne tjuotsan saakka rövenjarka johtolaki erinomaisit iddedis kolomakalige paragui ja skuuli. Lappi lihtu lähtsjälkadämin molsa eftui nörtavestare käin oktavuodas. Kuekte käin molsa eftu läht saamegoblus. Ulemilin lyfti tjälkadihte veulashe käin oktavuoda mi oft statsi oftsi tjöde vihtalo ja vihtaluotta pohkagenju ja njäjäskenju.
6: Laapi litto oli tjälkät min uutta mulsa jäutuit nuorta viestar käin ohtavuotan. Viidät vuestalistun kuttu riepan johka kiainu li ain ohta mähduuli muulsa jäutuin. Lassen lää tjelkat min kiainu mähduulas vuotait meit portti pahta taho jäyri kuäulun.
8: Nyt tullaan niinkö laajemmalla alueella tarkastelemaan.
6: Siikku rattale viitä subkuäulust muulsa jäutuit moh outasti tätsi poka kiainu ja vältu kiainu.
8: Pokan tien ja valtatien.
6: Kuäulu palkasehlää alka rääjist vuestalistam kiainu vuäpäämiit. Jäinu mulsa jäytyi tjelkatehtäällä kuulma palkas kuattum enamäit. Sattas Niemin Lappin ja Salli Väärän.
9: Joo, kyllähän se herättää monenlaista ajatusta, että sehän on meidän tärkeä.
6: Ässi paiet maankalla käni toptoit. Saahali palkas terkatumos jeujam enamiin. Jiskiäinu rähtoo, te kuattum enamiit iipöyti käyttit ja palkas viestarpele puesui tuelu nohä.
9: Poronhoito loppuu siinä. Kaikki laitumet on kyllä käyttökelevattomia sen jälkeen, jos siitä tie puhkassa on läpi.
6: Sami tike mielestä pyöreimus muulsa iähtuhuksiit nuorta viestar kiainu ohtavuoda litsi tivvot puäris kiainuit. Rätätalmehlää ain kooskan, mut Sami tike uäivilli tjelkas.
10: Tei noirehta arje käino molsa jehtui kaskasla koekte käino ohtavuoda Säme Kuoplus ja ta kukto käino. Molsa jeftu äite saami puotsa tuolu ja lähelle tohkelatsa miehääli. Ova kinjui saami kuului saami etnamiitta ja saami puotsa tuolu entälike hehte.
0: Olmushe veikvuoda aktivista Daria Egereva lä efthuvun ja ikuekte tuo kuekle kuuda Nobel Rafi Balkshukme. Loen tässis NRK Saami nähtäsitus. Teekiet stat velle ihtää tälki tietä husa. Tavvi säämis molsa suutti heima päivimelle karapekka. Muutui kaskai päivätat. Matta säämis chauka pekka rittus riddu. Muutui ienasse palavai ja vähä arvi. Tieli puhte opnaci elle tärvon.

0: Koyadele uche goyoy kade yo makale yo golongo yo le yo luna bierne makakale yo lu.
1: Täällä kuullo löyhti boddu. Tän kuullo kuudas tjejeratsai jo ehkä ähkida. NRK Sameradios.

Sä kuulat, lyhte pottuu, tahan kuulat, kuudas, tjöjärätsäi, juhke ehkä NRK Samradius.

Varaun eilja sajo käimi oikka lyhkului. Kooda kesi äiki pohta dalla varjasko tolle lyy.

toilon. Röksä lää stohpo, röksä lää nävet. Röksä lää bila, röksä lää iemmit. Röksä lää ivni, röksä lää ivni, röksä lää ivni, lolle lä löylyn.

oi loko. Sihkeleä minä neita ja potsi neita ja kääräs jo neita tai oika reikki tankettia mun hansako.

Nago go da gesta shun da ma

no, no, no, no.

La la. Näin on eillä satsajukkina. La la lö lö lö lö lö la la la lö lö lö la la la la. Näin on lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö la la lö lö lö lö lö la la la lö lö lö la la la la. Näin on Jeppe tihto rahkalma, tai on skruvesti hullu la la la lö lö lö la la la la. Näin on lö lö lö lö lö lö lö lö la la lö lö lö lö la la la la lö lö lö la la la la. Näin on Fenmarko jo tuottari, näin on Vatsasan jo la la la la lö lö lö la la la la. Näin on lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö la la lö lö lö lö lö la la la lö lö lö la la la la. Näin on Kehtavuonna Joake, näin on lö lö lö lö lö la la la lö lö lö la la la la.

Back, back, back, back, back.

Tajan, tajan, takari in, mii, tolvumu kukkeli. Luven veri, attan jalkaa tollen tota mehtumi. Tajan, tajan, takari in, mii, tolvumu kukkeli. Luven

0: Oli päivifälle sämi, tätä kan rohpasi olla vahku, tjaktsumano njäljän oppoa päivi, jolloin kuulakee pari päivi sämi saatta studios karasuus tämä ilo Antti.
1: Ja uskros Irjan Balto.
0: Ja mi pantas, maahan karatkin saatta alle joani, aina puurin suongen alle klassikar, vimme, Texas.

0: Joo, puhdas vastainen Sami. No moi täällä taas Martti Minohoutana. Mä ostin täällä Vessarka Olavahku. Olavahku rapsan Chakchamanus. Kola lähe Chakchamano. Näitä noppua päivi ja styytys taas Karasoskalla mun lämailu Antti.
1: Joo, läpi Uslus, Irjan Baltu.
0: No Irjan.
1: No.
0: Täällä Karrakaitsa tämän mun tuusäälöjärän. No mun Uslus täällä.
1: Mun liikkuun tiedän, sähtä kuuntelen, että mä en vaan vähän kuullut mun läppimoja täällekin. Mun täppäkällä oppa täällekin, vähän tjuski sotnen, mutta tuota mun vähän tjuski tämän, vähän kuulunutnen, mutta saittamaan, että mun on vähän vuodet. No mun kuulet, mun saan vähän tähtä junni, lämmöstän, pachil vahku täällä, mutta tätä kannan on puhdas. Napa teppä, mun teppä.
0: Täällä on, että horval, täällä on vähän sattan tanja. Että tiepana kiesi lämmösen vinja täällä, kiitääpä lämmösen ajuta tse tsaala harvi. Täältä on lähtö huu, tsaappa tsaak tsa täällä päivällä. Ja täällä ei ole niin päikkoja. Ja tiepä kuulanna vasta vähän heitsunan täällä. No tää heittää täällä täppä vinja täällä, tiepä ei tehnyt vinja täällä. Tiepä täällä lähtö nuojana. Orru mun mielestä lämmösen tänjä.
1: Joo, tämä on horroista tien. Ja mun iäspäin päälle, muista mullekin tämä kolme jäikin luoftus, tjaktsht, tämmöt saikin. Ja mun mielestä tämä läuft ei fiina, mun saikulla ja mun saat kaun. Tämä lää nuu finnis täältä tuolla. Ja sitten kun vähän ja tjoski tämä vielä, tämä on hui finnis. No, että du skalla vara hui ollut plana täällä vähän tuuraad, sen jälleen meillä, vai?
0: Nää kalla vähän. Alien kuuli me ommastelles miehtä. Tänä oli vaikka käyttäisi tällä meihin nuohti ja vaaraus pirkku känskä hahka ja nuu ain. Ja mä oon aamuhasta tuon vähän puhutas nurvas. Tuon ilo hokkuta, että mun nammai saattanko vähän livukalle maittepäivä. Tämän pahalassa tjaktsa nurvas. Mutta täti piskan mun osa, että
1: näin.
0: Tämä on tihti. Mä ei peitsäällä Magnus Vuolaippa. Älä ette vuolle, kun vähän antaa kamaa, ei vai muu?
1: Mä etää.

0: alltså det, mot alla med lappen där. Och då hade ju West Sara gått eller vad nu. Yes, diagulke. Gajanas, welke munja. Ja där, vad det oss. Att andra sig.
1: Där lät det. Det är min vi med kvapsa. Ja. Mai vähän lappu, men kvappa tarkka jäänä, mutta sitä on maita. Mä oon tälle, tämmöille ne vähän täski meidän kiehtoja, mitä ei täälläkin kaikkea. Ne on maan anjat.
0: Joo, ja ne on teusta on häällä, että horu lämmin tällä reudan, että mielä haidjun tämän häistälki, niille haidjun tämän finja tälkeen, nyt Finn Markus kall oru lämmin, että pili hii arvi, että horu lämmin tällä pärä finja tälkeen. Ja ne on mielä alu, jos mielä äläki, kirjoittu, ja kann topla kolomman blu lägga tsehki, vähä pii väs, samalla pärä al väkkis, mutta topla loi lägga tsehki, karasros ja kuetu kännis loi, nei, la okta blu lägga tsehki, oppa tälkeen vähä pii väs, samalla ältäs, honnusvägs mästä samman, mutta topla loi lägga tsehki. Romsas, toppla ofti lägga tsehki, vähä pii väs, ja då är det

0: talle tiesi istun oppa täällekin ja jälle mättil. Muoffis, toppala oppa täällekin, nuppla leikka kraate ja oppa täällekin. Aju taatsi, tala miettää, jäppä trantela, njarki. Kiittää vielä tohku trantim ratsi. Toppala maittai oppa täällekin, toppala nuppla leikka kraate ja pänttää kuallekin. Ja mä oon nähtävä aina tiekko luules, vähän tiekko nuorta päälle. Plash, nää kalla oppa täällä koppimai ja piekka taapusla jällä mätti. Mä pidän sen joku tämmöltä, kun ehkä tämmöltä läkkää siihenkin. Pärksät soppa täälläkin, mutta just ties vanna Hansiskeli, tiekko ottaja. Fosberg on päällä, ja kalla, ei, tää vähän päivää, täällä pelaakin päivällä kalla. Ja loi läkkäkraata. Anna täällä Fastias Luules, Haamar, oppa täälläkin Kongsvingers, oppa täälläkin Ustus, oppa täälläkin Fredriks taas. Fredriks ja Ustus, vihtämällä kuhtamalla läkkä kraata. Ja kuties mä annan täällä Tadeppo Tohko Luules, Shane, Riiser, täällä pelaakin päivällä, että vihtämällä läkkä kraata ja Penttä Kuallekin. Ja ties aina viitänsä kiittää Tohko Christiansson. Ko ta veli da ei da je Christian san da ta vai pa ja te ka
1: ta da je tosh ma munus ka sa vessa raga
0: ta ka ja ki ju suo pa hot ta ai ki ma eske da sta li ze ta la ma mo ista sa ta da pa ta ki na op ka la belo ki pa i va ku ta na pla laika kra ta sta va ngri sta va pa le ve uala te ka li sha pa oi ne pe i ves Neljä noppa kraata, kolme noppa pirkunista ja fasihti, kohta vähän päivällä, te pelohki, toppe ja läivysluulalle. Ja niin aloin rittukatto aadja päälle kiittävä tohko Oulusyn raatsi. Ja laatia pirra siitä, äänomus kuhtanopla läikka kraata. Tuolla huijia, tieppä suula ei looji, oktanopla läikka kraata, miehtää maatanurkka. Ja tiedä taita täällekin raassa, että loutnikin väikä jääkki, niin ohtsi, ei tohtsi. Tsiäjä rätsi, tsiäjä pärkä ahtsi rätsi. Tääs hui farkka, munnustan amaittai erian ohtne jänästä me. Karra jänästä me. Tää on perri holomakal tuoda ihminen tämän appas jänästä me. Tää heidäpän teikä keitsi. Mutta maastalla saakka, tämä ei kall muistella, että tääs hui farkka. Tsiäjä haste kovuus. Mai, tehkä mei. Playbook Casanova.

0: Playbook, Casanova, The Lovely May. Ja, Erjan, nu no. on tällä naamuhästin just outla stansuun, että munnusla kaara ja tuolla alas jänästä, nä saattes ja tahla täällä anmuhun, aihto anmuhin täällä toppe koska alkaa ja oren, että jänästä Ja just täällä kan hui äskehti chilikket. Just tuus lää telopumnes tehtän ennako radioappa, täällä on raavahtaan, kun on täällä jästä on meitä parantunut. Ja ihte det var ju loss vart vad jag direkt det att lätta an. Ja just lätt outa jo ohtan den same radio kanala. Det la upp det ska börja baby. Sa mi. Sa att mi alla joulus tan aina ties ja oi nyt jekka du kolma joskus turras toas tuol pekka du graafas tuol. Pystytään tätä että topla hienosta. Mutta jo raavatan saattaa. Tässä vähän vuellis ihtämä jätten jänästä. Muhto. Tiellä muu on kaavna tämän jänästä. Mutta mä aika sähtö läskä mä itse ei muistelit. Mä en mälle hoskan o nää sätti. Täällä kaitsalta. Makka lädu. Chakcha vibe. Tekee chakcha toutu. Mä oon jo tiennäliä. Tulko vääkärä. Enkäs tarvitsä mikänsä. Jolla taas, jos mun erian tosiaan, mä kannan luua chakcha vibe.
1: Oi, mä oon teillä, teillä on hui puheri kaadjata, mun leikkunen kaadjata, että no mun on oudan mä luokka. Mun hui leikku missä, että missä järskulla on aikulat nolks, amma nuo giida, chakcha, skaapma ja tälle vii nuo viida. Ja chakchalla mun ja mä hui erinoma, se on, että mä sikke mun mielestä chakcha, tällä hui däkkär, tällä hui finja aimu mä saad tälle. Astan ja det var då fett härlig kväll här när jag vet det var små ädan håller på det chakt ko gas ko ju nu bakka mot många lej kon chaft jag hur bor så jag är det nog shit när jag mår där går där satt man att hålla stad i Oslo så jag lopp i åtne mot inte det är chalk hålla stad stappe mot många du där lej kon chaft så där hur fin jag går att
0: ja han mer att han kan hålla stad alla väl
1: nej när mor är lucka
0: inte då när jag när mor är min jag reissa jo astan ja pässi loppuun ja viiso. Määrin tarvitaan ohtan pohtajia mehtys kuova ja viiso määrfi kanssa
1: astan. Mulla on jo aika plääni tämän vahkulopp. Mulla on smehtää mannä, että kukstuurien vahkulopp per dollastad. Ja mulla ei kun huolella oktu tämän parkat. Mä hoitaa oktu dollastad, men gola loppi.
0: Ne mutta tollahan ne on yku ei mei.
1: Tällä.
0: Tällä. Tällä.
1: Tällä. No, että mukaan tuolla liikkuun chafja. Napaton?
0: Joo, mun kalleen tällä on omat olloa. Täällä on eri namas finnistä chakcha, kun kerkmyyskoht hiiä.
1: Kerkmyyskoht? Mitä mielestä?
0: Mä oon väikin säumnyyskohta.
1: Ai ja niin, joo.
0: Vähän säunja pällä jälkeen aikoilla. Näitä kalle juolaa säunja jo. Tietä päällä kahtsi rais. Ja lää hui, Suome, hui finnis, kun ei mä jälle tolastella mun mielessä.
1: Tällä.
0: Numma tommai lohti. Ja tällä Oulu mai chakcha. Mun chakcha lohtaa muusta mai tai kanska jälla haikuta entä minne. Saamis jo just nuu sähtä mai lohkat.
1: Ja mä olin siellä mai finnistä. Mun chakcha kuldeli väätä ei kommo fierani ja historia. Tällä mun mielestä hui spänta.
0: Joo.
1: Zahka kinttelen. Mun saatan muistella mun okti Stockholms. Njälle var vitt himme tjocka i mojtelen gott med att fira ni. Man säger nu alla historier. Att det var hur spänt det är. Man mojtade en okta där hinno ballen här kibara gott.
0: Lät gå fest istället.
1: Dalla är han galt fest. Men det är ändå lik hur jag mår alltid. Men Erjan Valt, man är där jag nu håller festen.
0: Det är mot Sami Horroristen och Erjan Valt. Det gör inte man nästa folk i ofta fest.
1: Ja, det är väl så var det. Ja.
0: När målade i Stockholm, den är vem stod tunnen i sähti rahki hållis podcastet i tiede i Baltara sig ber.
1: Ja, mun bara ofta ber sig där sådana Baltus åka. Min slä hui ollu, min ber sig slä hui ollu det historie guldali ja muisteli ja kun mi tiedä vaan nää vilpeli ja tjiedzi ja siesa ja noin viidätellä. Me huittaa jo tjohka pera kefkan päivä ja taikki ja muistella fierani. Ja, no, että mulla on baaja shaddan tämän. Ja tällä on jos tämän laakka mulla on myös shaddan. Että mun mielestä hui soma muistelit aistaan historian. Ja tällä on siellä vuokki maailmassa. Amma noita lää. Mulla on ahpan huijalle mun tjeetiin ja siellä sai muonakut muistelle historian. Ja tällä on hui soma mun mielestä.
0: Joo, tällä on omat. Taja lohka fortellerkunst.
1: Ja, tämä on.
0: Tällä muhtun on kyllä huijia mainnasti.
1: Tällä.
0: No joo, ja tämä kaittamme vähän loppi, mutta tämä on maite. Tämä on monesta hyödyntä. Tällä on aina jännästämiskal sahka. Tällä on uskia makkala luu tjakja vaipa. Tätä tjöntjyä, että mun on jännästämis. Ja neljä molsa eftu vuostosla jonget ja tolas vusson kaffe. Pyytit ja muuille miehtsis matkusti ustibiun. Tai ihan mainimus soffa ja gaming, että ehkä spelaan. Tällä tavalla tällä saakka tietysti spieluin tehtyä PlayStation, Xbox, kanssa PC, ifaljatsi ja löytä. No, kanssa lahmaitte, joo.
1: Tällä on ollut kyllä läävitän varmasti. Tämä on hyhtä, ei saakki kenttäliin ja spellet jatsi.
0: No joo, tämä ja kuortta ei käänsä. Kaikka vielä on häivy, mutta voi olla tällä hyhtä ja maks PlayStation spille. Tämä on vähän, ei ole muu mielestä.
1: No, ei ole
0: sitä. Mutta mä taas liikkyy. Mutta it's not my cup of tea.
1: No, just sama.
0: No, että siinä on vielä tonke jäänästäkin kultaleekin jäänästämin. Pari päivissä, mihin toppi tänne NK-saamiraja ja NK-raja-appas. Toppa on käymätön. Ja tietysti, että minun ja orro vahkasemma heivemmin. Joo, tämä kallio täyskimä jäävuhuvu puhuta hienoa munnus, mutta pitää maitikua tällä Janule Hermansen rohtaa. Ja jäs iämiä luoti kariluoti.

Jan-Ole Hermansen juikkastien ja Project Sam juikkastien Kari Luodi. Pahti suomella Inga Mollis lärmää. Ja tämän jälkeen luette potos.

Lärmä Inga Mollis ja Daakalla jo autan tanoissa ja saatteis, koska äärempi virullas luhti kalakaa kollot. Kärjön ajo luhti vuosta muuttiin tällä Juhan ja Keemi kuhti juikkasta tastoa, Jovola Inga Juusu juikkasta mattarahku. Nyt juhan köyhp juikkasta luhti vaimus ja Daakalla. Nes kohts piirehelle ja piirehelle laila juikkasta pappoelämähtä päätnit.

P2-tyri ja suu mannumusteikka olla semmos suo nädiä luehti suo nä min mattut. Tähän tällä tiima farka. Ja tämän on kalli minuuttas, että tiimalla kuekte. Tähän erjana ikuvas muitella. Sitten vähän oltasi Griff, Vertigo,

0: Joo, tähän kallattiin, että mä muuttun, että sä kuntaan paitsi kaikki teijä täällä pääsi kuulla hollasi.
1: Mors kuitenkin älkää mangi baga. Borgatin lagman rekti. Kieda halla tjaktsamana viidan blåpia i viska, eftersom blåpia i väg. Gweddelan äsi samedikki ja energidepartementa diggasis. Äsi gweska samedikki gweddele mai Oslo diggigotti tuomus sveinemano gulmäppia i viska. Ja i skvektu och skvektu i viidas. Tuomus määrä di diggigotti att energidepartementa aikomus hukst ja joodit elektrifiseren rustuga molkun hammafestalaka lätjotju. Oslo digigodi challa domustis at energidepartementa meradosas ei lät äsigeda hallan mätta hos ja danne ei då är ju samedikke akkastalma då må bort i detta ollo reaktionai sike samedikkes ja större dikkes. Gaibi dit sami kulturloktuma gwehtu okko ekle gafti statubudget. Sami dikki rädi eftua djelkamusastis ja i gwehtu et gwehtu gafti statubudgeti manga dvaime bio mat nannifche sami gielai kultura ja servula hillima. Sami dikki rädi eftua okti bot gott tjöde gaxlöi njälja tjöke svittlöi njälja miljon rumno värret vuorro hemida. Djelkamusastis aravala sami dikki rädi vittla miljon rumno sami kulturloktimi. Tässä lasin efter 90 miljoner runo Riddu Dottermuseet, Oda Museavistai, 20 miljoner runo Savio Musea, Oda Museavistai ja 20 miljoner runo Båt Sami Kulturfondaide. Sami kulturlokten ja sami kulturasahusait nannen dette huvu delas dai mobijon ko kalaka chovulit tuota ja suobahan komissiona avjuhusai ja nyulikt darvi duhtima vahai. Ashi menno dovo sami dikke dievas chakkimis chakchamana gwaklu njelja päivä ja dialekke guofti olasetta.

0: Jori Pekka Lahti ja Lovely Nils Juhan Vass. Joo, ja taas ei lahko muistuhit, kulta läkki, että monnos erjaninna on jänästä me maittajia. Ja tšau, tstala sahka, ja on jänästä me smaikallerre makkar lä luutsak, tja vaip, jos aika niitä, että mua kanske nuora, että tekee makkar lä luutsak, tja toutu. Ja tässä neljä jänästä veirosuola teki väljimmuun, niin vuostas lä jonget ja tolas, usson käffe, piutit ja muuilla miehtsis. Maskusti hustipiun, kanske olukurikksfinalit ja nuoin long weekend. Soffa ja gaming teki spjällan. Täällä on mainimus väljin veilosuotta. Ja tähän räätsöi tuohon horokat, että soffa ja gaming kulta läkki. Täällä mä olen tälle jänästä.
1: Tuolla ei tala mennä tälle. Oi, arvitsit.
0: Puhtelen 70% äänrätsillä lanjienasta. Kolmalla ei muhtun prosenttia tänne peyti ja muille miettis. Tiennekin kanski munkin jänastit. Jos eslekin on jänastit, tällä tehty peyti ja muille miettis. Tätkällä...
1: Joo, mun färti lakma loftingalla. Mä oon kapsa varo liikkunut tuolla stadion. Ja mun ei ole kassa, mun ei liikku tuhpa haaja. Täällä on ofte väärä musta tinkä, mutta mun saa lähen oo hei saatja. Mutta jos mun on miettis, ja kuulla tää kombinaationen, jos mun hafsan tuolla, että upplevää kaffe, ja tuhpa haaja, ja vähän bensinhaaja. Täällä on mun mielestä ordnis. Mun ei tää saa lähen mun männä voida reisään, kun on lähen smore miettis, ja... Nå det är kärting i dag, att tala du tar av en munje du, det är nostalgi då du. Men man måste inte chatta till av allo, alltså du på här valt. Man kommer väl med kaffebott och kommer jätte morgonen. Ja. Nå att det är dela aina här med mun då här en vähän aika du på här haksit.
0: Det kommer tiesa kuorrassa mun maitte olla sig. Kodala aips tuota mun låt.
1: Ja.
0: Tehten suova haatsa tolastallan ja vähän tehten sitten tohpa haatsa. Ja kanske med vähän skoterhatcha, bensinhatcha. Det måste vara en manna vuoden. Jätäuskaa ähtsy, kun lävii täällä me maksaa vaihtoppe seittäis. Ja Puolas ollut, kun jätänä puhutettiin skohter, dresshalt, koiska, kalsa, kanskaivuelti ja noin. Ja tietysti, että tämän läljän tehtiin vannautsen skohter, tekin tehtiin lyftautselta skohterat. Tämän aikaan kalla mä sain tehty päärämästä tehty vannautselta, direktäkterä ja noin. Mutta tämäkin, kun pohdin stohpui, täällä jähti Puolas haatsa oktan tänne skohteraja.
1: No.
0: Tähtäällä on mun mielestä muistu. Ja tänne pääsi herran olla, kun täällä vii, jos muhtu nää finanskohteri muistuin ja pohta Puolasin stohpui. Täällä on ehkä toivottu pahti.
1: Mutta just mä en oivilla. Mä olisin mainita, että täällä on hyvin äärettä. Mun mielestä, mun ei ole sanonut täällä ja kärsivässä täällä. Muuttuu, kun mun lämmin pohjaa trekt. Ofta ei vuotsi tinkaa, mutta mun lämmin pohjaa. Täällä mä oon kärsivässä ja stäärät skoottuna. Täällä on hyvin äärettä. Tuossa on äärettä haajaa. Mun kai tjohkaan tänne. Mun ei tiedä, että olen
0: kuullut pahaa. Ei tiedä, että kuhka, mutta vähän.
1: No vähän, tietysti. Joo. Mutta olen aina vähän skohter haa ja minun on aina nostalgia doldu ja noin viidaan. Tällä on järjettä.
0: Joo, mun on se vähän äärehti teki eronaaman perustuumi, teki juurata. Juurata, mutta on ehkä muistu kanske. Tämän just tällä, mutta Makkana luu tjaktsu vai finavat onkin jännästä minä aina kun raityöppäs. Pöydä päivässä meillä saatte jotain valta kaamnat. Mun on ohne. Jännästä me kvartta väilin jäljä suule. Tämä ei ole annu, että ne toi pohtu siihen jännästä. Mä ajattelin olemaan liikku. Teikä meillä olemaan, että me tuolla ei puhuttaa tjaktsu touttu. Hi as a kite. Orodas vuotta saa minä pahtisongen. Someone who will get it.

0: Joo, tiekal kulle halma huestin keinu ja suongan ammakalle nuu ja nakko heilo, teikä halu heilu halalta uske. Erjan.
1: No.
0: Tuona kaunan vähän saa.
1: Joo. Osa on unna ashi. Tää mun jakata huolu nuoret. Bärsi tässä. Ainoa, että laukta jauhku. Mä sanon, mä karpe diem.

0: Kasper mä ollaan täällä Almuhan. Tätä, niin kun asuttaa leitä, niin on pärkuksi aikata voi tehty, että sinua aikuva häihti täällä tjuojit, läpä tjuojan patsi kuehtilohja ja että täällä aikuva sinua häihti tjuojan, men tahti, sitä on molka lohkut. Häihti paljon ja karpi juhkun, ja just siitä tietenkään karpi leitä, että Magdi Umar Ytreide Abdel Maguid ja Chirag Rashmi Kadan Patel. Ja että tämä aikuva täällä tjuojit, täällä Magnus Kärdapuat tjuojit. Mä vartin kyllä jäädä tuossa lämmin lailla, onko tässä kuunnan karpi live?
1: Mun enää kanssa storamus karpe, DM karpe, fan, teke perustekki, mutta mun täyskallan kanssa kuullan sunnus Oulu äikki tjöla suoti suongai. Tä poirumus mä muistan, enää kanssa kata vuosta suomaan ja tuolla ei päikki koodi, tiedä mieleen test.
0: Piano.
1: Test koneet stranna vai mielin amma.
0: Koneet stranna?
1: Mun jahkan tällä kasvi. Mutta on ainakin muista mun.
0: Mä olen tuolla spänttä, mihin edes läällä fastaus. Mun ei ainakaan muista mihinkään.
1: Tämä on täällä puheenjohtaja jauhku, joo?
0: Joo, joo.
1: Mun olisi ehkä laistun, täällä huijoulu näistun, smakke näistun pakke vai muuta.
0: Joo, joo, joo, teos, siitä on saatu puheen leikkön. Mun kautta teos kuultuna huijoulu kasvi, mutta juuri mun ilo kassa aina sunnu live. Täällä on myös vähän...
1: Ilo, ilo horrun teppi aivokaupus, vaikka mä oon manka joi.
0: Mun teo täällä huijaa, jolla karasuus mä ei juojahan. Joo,
1: päslavar. Joo, mun oron muistin.
0: Mun teo on, että visä nuftaa mä ei juojaa, eikä niitä häälikki väsi karasuus. Muutto, tää on mi läpi. Tätä on täällä...
1: Koska on näkö tällä, kun tehty konsertti läpikäärä? Läkö on tällä voi toppi...
0: Fiestis.
1: Toubres toppi ja paltonas muistelus.
0: En näin, tällä kannalla. Mun ennen tarve puolista, mutta mun impiä saa vähän siitä.
1: Täällä on alle kuksi äikin.
0: Täällä on varmaan kuulan blot, tjejan blot ja äikin, jos ei jäänyt. Mutta tähän kyllä täällä challan Instagrami, että täällä Magnus konsertti ja challan on null comeback, min bror. Vuest konsertta, mä en haik tjuajit, täällä lät ruontimis, täällä saada vissa täällä njelja, käsmanu njelja päivä, kohti oi tjejas. Vahtikäs
1: fall. Tällapa heistimme.
0: Yes, annat. Tämä on heistimme noudal borgimaan kun ehti tuo kohtelu gaftis.
1: Oi.
0: Tällä maailmassa konsertta ja tjuoi tällä Oslo Spektrumus. No, että niin läis. Tuossa lähen veikä vuotta, että tuossa on kohtia vielä, että on onko saht haini Karspi. Ja mun on mun kuullan oudu, että hui tää on olemalla lohkana, että Karspilla on orkopuermus live jaukku. Mun on iäspiasen väsi, että mun in teille sihkarit. Mutta mun smiehti, mun ferittin täällä, mun kalli takaa mun ferittin gätst sun live. Ja niin on säätä.
1: Mä annan sun tähän niin, että täällä on lopulta muista lämmin, että se lopulta, että on luopamin, heihtimin, tjuaihämmäs. Tänne johkun ja äsken kohti tuotte, kohti oli käftisillä äskellä mainimuskonsertti.
0: Mun itse täällä on sihkari niin, että olemme halikit, että tämä halikit pitäisi väsiä sunnu. No, että tjuojahapä teus, täällä on jo maatio konsertti, kun ehkä kohti oli Chiergis, asu pahtia, ja kun ehkä kohti oli käftisillä täällä mainimuskonsertit. Täällä on miettä, mutta täällä on Tromsi, mä juhelikin, niin täällä kohti oli kohti oli Chiergis, jolla söin mä no kohti oli kuuta päivä. Näin, käsmano aivan. No, että mun aina pohti Tavinorikin mai.
1: No joo, äpähän sai lähkältä uskissa, että nuu nuora kohdalla äätkikä ja äärin pitämme suunnus, kyllä mä sihkari pierrasa kuoppaiske ja mut ei mukaan niin ehkä sai läpäällä heihtymin muu sihkari parkapani ja mukaan niin tää mun aina hinkältä tätä maaja parkaa. Kanski pohti.
0: Mun jakan tuossa aivisrektaalia. Mun ei jääkätä heihtymä musiikka rahkeaminen, mutta mun ei jääkätä aikaa vähän tjuajissa.
1: No, tuon on vähän jo nohtaa karpi suonga.
0: Joo. Mulla on välillä meiltä, tässä on tämä Sylten 2, jolla on vissa tjuajakin live Petreas. Täällä on Mattia ei puheris, mutta tämä puheri mokta, molta.
1: Joo, mä ei tärkistä vielä täältä miljöä suonga, millä mä heidän muista.
0: Joo.

0: Carpe Diem, de sjunga in Sölden 2. Ja Erjan, den muntan naamuhästin, mun enda uski kuullakalle Carpe Diem, ja sun sjunga, ja hokta sjunga, me tuolla ei muistan. Tällä varrella, että mä oon tuolla ei päkkäipä, mutta ei muistella naama, ja tuu chaimo ma melte ei vara mahtan kalin vähän ja solli nynne teke tänne suonga kehäjälle tällä aitju mankin on lahkei zupelli no tom vertin ne monatel tän piekkan kyykeli ja ohtsat teke ei na no mutta kauni ja se namma piano tän suonga
1: okei tän lei piano okei
0: mutta han mu von kohti tuu että kuudas ja tällä vara tässä suonga mai mun muistan poiramus tän Carpe Diems.
1: Mun mai muistan tän suonga. Tällä on alle poiramus. Mutta tällä on poiramus suonga. Mutta mun ei muista tän laulu löpönet i strand.
0: Ei jatka oli myös, että kai Rolofakin jään laulu. Mutta tällä on ring my norduska till strand.
1: Ai jaa! Aha!
0: Mutta eli strand on kyllä direkt.
1: No vaikka alle. Kamu saa tämän välttämään.

0: Ja se braudi on kuulette suomeinen nuori. Ja erjana, mä oon vettänä muistuhasti hattu muunnustana Suomessa jänästä me maittain ja ootne joulussa.
1: Joo.
0: Kun ei lähti jo ehkä saattis, millä on tällä huskat eikä rahkalasti jänästä, mutta ootne kalte.
1: Mä ajattelin hui finja jänästä, mitä olen haillut. Täällä on vähän, ne mun maa jäädä, mä lähtenä vähän tästä aikaan, että chakcha da pukta hullu somas muhtu. Mun ei taa miela nu chatnun taas, mutta mun mielestä on ihan avun tehty joku vuots, tai sen te chakcha päivi te pohti, manga giesi. Mun mielestä on erinomaisesti haatcha mai.
0: Mun mai vähän siihen tän tuo, tää kroipatsilas. Ei tällä enää sulli maana ikä. Kunnekin, kun sä äsken vaatsilin, ei kun tällä projekt huolikin. Tää kun mun haksin, tää oli reutan haatcha olkoon. Ja musta miettisin, tää Laura Chaucha kuului maana. Joo, tää laips tuohta tuossa.
1: Ja det är man inte mer lä mot att det här alltså de tolt på det. Jag de här läcker det alla chocka jag har sett. Nej. Det där många alltid var det hur lekon den går alltså det chockcha det då det bara att jag mun hui liikun chaft. Tän här fin jag igår.
0: Jo, alla var hu joululla det hade tolas tällä. Tällä mi ma salle on myös tällä smehta kola chakche. Kola kert muiskoa että ja se muiskoa että ehkin. Ja näin hienosti, että makkala luu chakcha vibe, teki chakcha toutu. On saat fitne tiettilästi min jonget ja tolas bussun kaffe. Piutit ja mulilla miehtsis. Matkusti hostibiun. Tai mani mus veilas vuotta soffa ja gaming teke spiellan. No että fina valta onkin toppe ennen kuin radio appas. Tiettilä tämän direktipuolu ja loppihtas ämäradio tai teki pori päivissä. Me saatte jo tehty taas teka tuu kolma on stolpu. Teka tuu graafa en tällä aivan hain ja kolma stolpu valtalaa. Ja tämän vuolta te kannattan olla jänastamme makkarlaadu chak chavaipa. Tässä hui falka pääs kuulla hollasiin, mutta tässä vuestenen kuulla tämän suoraan.

Area 21, La La La La, Lidien Schwangas Namma. Ja, det där kallt teimalla vihta minua patsil. Kolma ja ton kuulakkeen perveivi säppi saadta. Studios lähtenä majo näillä mailantti ja Irjan Valtu, Irjan ilja just tästä maanadi finadi vetsäli vähän kääfe. Mutta tämä ajalla tässä saada muistelasti, että päänteimus pääsee kuulla, että mun on fitnan roukkaminen tai minun vuorokkain. Tällä on kaunan ohta äsi, täällä päättyy mun jo kullun vuostaskertti tälle tjejoloje, otsapäätä tjejoloje viitas just muistan aiparekta. Ja la naamalan äsis päätse tärvän saame iänä, kun tälläkin maitte patsi olemme kättä. Täppi Sispin Markus Färrikko Tröntelähki. Tällä oli varra kohtsiluvu ja Tavvi Tröntelähki, jos muistan aiparekta. Ties kuulat tämän tingmus, jolla kohti uosis. Joo, ja muu tuikalla munnus, mä itse hienosti, me maikalle pohtusi Irjanin muistelle, no te perrasi kvartta väille neljäs. Tässä mun sihkari muistua sen tässä huifalkkaan, millä ei jäänästä me maastalla saakka. Tchau, sitä täällä saakka. Ja tuon saakka tämän kehtymän tekee. Hienosti me enää kuin raadioäppas, mutta muutkaan muistella sen tässä vähän. Tässä huifalkka. Pahtosuokka Maripoine, Mother.

0: Alltså kolla perrosis kät adkukätchen avsomplatsade tjejtjala lov färrik tala tavvi tröntelähki. Ässin amma lä pätsä tärävän säämiänä ja säätti juvui vuostaskäyttä ja is avsomplatsade tjejtjala viidas. Reporter Andreas Njarka Finadi rautelelle neljäsä ja Antta Anne kussis.
1: Jalmi
2: Pähtsänlä säämiätnän tuottarat. Nu sähtää rautulelle niljas ja sujäämi hänne tatsjat. Mangilko suai oktan berrasin jaska kuudika käräsoa sulli mäddeja ja äiki. Kuudika käräsoa ja mätkimanai puika päikkäi kuhkineeret säämiätnamis. Höilannet nammasas päikkäi tavvi tröndelagas. Kuudika säämiätnamaa tuottara kaunan titti äikää puadu puatsotualus. Topikos kuottoneattamat älä nukadjit ko säämiattamis. Käräsjö stualaika suai puatsotualu. Muttu kamna heikka, atte tavvi tröndelagas lege iatnamat ko sätti pohtsui ielihi pyrput. Ja iljan järäko johtäät amaa skuului. Amaa solumuilusa kuhkineeret ruoftu kuovlus. Topikos leva pajas shaddan parakanne puatsoparkku. Ja topikos sutnus leat puofylkit ja iänääs ustibat. Säämeradiolla fitnan kalledämmen rautulelle niljassa pjarrasa höylannetis. Tai ain tärkilöpput kongsmuen nammasas pähkis. Kullan titti muu toppela tuallat puatsutili. Ja mi diktitte niljassa chilike tärkilöpput manne shadde sikuedit käräsua.
3: No mun tonjol vuelkanatti Islan hälidon vuelikki heidät toppe. Mutta mun oit niin ton lahko johti puatsutillisle vähtispuolo ton lahko johti. Tohle joukta lahko ei tuu tahäriin vuelikin.
4: Vai viitakko tuon, että jatnamalla karatsun nusakkaa Finnmarkossa, että tuu siljan järävelikin?
3: No jatnan, että kolla tiukus tosiaan, mä mulla olen liemassa olla puheikin, mutta tuohon tohti Oulu, mulla on saattun Oulu. No ootti tien ja läjin no jatnan akkaritsuna, että ilja hiellä huus lähki puhkaita.
4: Mutta oli johka tuossa velikin teikka Höylandia?
3: No tällä kolla tiukus vähti. Tis piasko oksa mitihti, le tohtkali jous välti kuhki häikki. Mille mikä lälkään jo oksa, tölki, se oli oksa veijulas puolos. Mutta tähkän liikustu voi tonja läjin, kun tämän uruhovas lekki väätnä olmus ja puoto, eli johulmus, mitä asla lemmas. Mas mielä hoitsun juos västi pohtuus.
4: Det är de typ på så vi ut i matos lite karasjås och västigt och bara gärna och däppe.
3: No, de kan vara ut i. De kan vara ut i på så i karasjås och västan däppe så att jag.
4: Jolan karra, jolan vettis ekonomiella tjatt vill jag gitt dig. Roda davos och bort i en davos. Att det lossa att bjärasjål och mig vill jag gitt något skaski.
3: No ei ole mikään helppi jolla tietysti, on kyllä tehtä jo tuolla johtimia. Mutta tätä on verrattu jo rohtoa.
4: Mulla ei tälle alkuista on, että tähän tiilekin tämä puolella on sulli kuektoja ja vätsit kuektoja. Mulla ei tuu mielestä puhetta, että alkuista kodin puolita teikka.
3: No ai, kiekolti usoulu muskol kolla, mutta muun on jollain tokkaan muskol kolla ei kielju eksois. Mukolotti us muuttu niin kol juurtasa fulki ja vähs ollut mui pillo.
4: Tohtaako tuon, kun mäntä jo ei lähtee puhun, että tuon maittaa ja taitaa iätnä, mitä lähtee chotnon?
3: No, ei mun tehdä vuosta, että kun sua itsellä voisi arroa tuottaa.
4: Mulla jatnama täpä käräsoa ektuja. Tai he tuottari ektui Finnmarkus.
3: No, että kolas tuolle ruhus. Mulla tehdä, että Finnmarku tuottara tuolla jolkoa tuottara. Ja läpi on ramsu, joka ramsu, että ne on mun jo ei paljon ennen kuusoja.
4: Tiistä täpä, että johtin

0: järelehakkaikuu kuin Finnmarkus. Se johti täp, ei mun ei kuin jotain jorokuukkaan, mutta se johti että nämä täällä vielä puhutaan, se johti että rittuita tai mielenkäyntä, ei ole nuo.
1: No nuolla, tuossa on täällä nummeron luohti jorokuun. Tuossa on jorokuun, tuon jo läin kuin täällä johti, mihin siis on kiessä. Tän saatte jo viimmas kuin saatte tälle väijät noin saatte. Ja tuolla kuin tuntilla olisi vuolla matohtoon. Täällä on tälle kuhtuun tuohon mirrakähtiin. Ja mirrakähtiin on vasta on lahko jo pille palkusia, että noin kuin kässä taulut.
0: Musta mielellä vähän tärkeillä puhutaan johtima herra. Vähäs väl tuus saivadjut de johti bettet täällä väi rittuita liian kuhki johtulat.
1: No ei, että hies johtulla hiljakol kuhki, mutta miskolla hirmaa viitti sijatnana tokkulten tokkukita mirra kättä, mutta johtulla hiljakol tälle mos, täälkol tän jo munnan täällä. Mutta loukki vuodessa on ollut mukaan, että oli lemastäppiä. Kun läpi johti, kun johtaa ei käsuru huvosta. Johti jo on jollakaan mielellä kättää. Se on välillä täällä muettipäivillä.
0: Ei klakkaan vielä täällä vai färden kanssa mielellä kättää? Nuo topelekiparkan Finnmarkus.
1: No älä kolme vielä väärin, jolloin hän on äsken puhuttanut ja millä huksin toki maitiin. Läpi muuttu niin monna toki kuolasta olla täällä vielä.
0: Saatko tätä, että tässä täällä siirrellä, opanassakin siirrellä vättisvuotia, että puhutuvalla on koutu. Tuon joo teskä, että Finnmarkusilla karjoitun ja että matako taavuus, että olomuilla laskan. Läpi tässä täällä vättisvuotia hankilaan. Tai heillä on perä kollitilli?
1: No ei ole kollitilli, kun saattaa tuota. Mutta kuinka tuntia olisi puolella, kun on lahko johti. Mun aina on otti väppö. Tien lahko on puolella.
0: Mutta te puolella spiirit kalla?
1: No lahko on. Te on loukutamme. Yllämmäs nuhirup mä olin miistopi Finnmarkus, outa mielkoa tehti ei ole pois.
0: Kaluus piettää jaluin täppä?
1: No, tuota kol välttää jamma.
0: Tuossa täällä viittää?
1: Pirra joi. Mutta täällä on käs, kol on tiukku vähän kimikki. Tuota oli vaikka ole pois loosipiä mun mielestä, kun puolta luikissa
0: te alapassa saadet kilvotallat pohtsu ja saadet alti.
1: No eller nu korras ett och pohtsu alti.
0: Det är de muhtun lakka det och joa rektai vahägi. Lekko kehtsalan pahtsalit tai alapasi.
1: No lähm jäl kehtsalan pyytiöt. Mutta se on väät. Tis pyyti helppo sitten ja lähdin, kun tahan ruumiin sijoittanut.
0: Lähdetään mielessä puhutusjäljätys täällä Höylannasta ja Davi Nuulanta, Davi Tröndelagas, ihan pukäinen tahti kuin Finnmarkku tuottarin.
1: No puhutus, tätä kolla luuntulla suhtu, kun puheri kuehtun tilallisvuodolla ohti, lähdetään pukäinen.
0: Lähkö niitä jas kaattaan, kun lähkö edellään säämiottaan tuottariin?
1: No ei voisi olla kaattaan.
0: Mutta otsa lähkäl kärää sua?
1: No oh, pääsee.
0: Ei herää?
1: No ei niin herää.
0: Tätä merkkaa tällä, että tuon, että tuoda ei vältään höylään, että he tavii tröndelaga rohkutuun.
1: Joo.
2: Joo, eli vuostas olisi tänne Jarhalla, missä nuo joppii olisi kuulla maija neljänsä iemiet että änne moistella. Mutta tämä voisi uudelaisen kaino joikkaista rautalelle 4S Antti luetin.

0: Joo, ja Outalas luodi kuulemme Rautelelle neljä, siis saa vaikki pirasinnes färri karasous, ohtupäätö tjötjolo louus ja ääntki patatuolun parakat trantalaas. Andreas Njaarakka finna i toppe kuessis ohtupäätö tjötjolo viidas ja täällä kuulet noppi uusi tämän järjallamis.
1: Ja talkes haladat ännin niljassa jämidin. Ja susjärrahat muli kuidrit redan pähki kärasjoa ja asaituvat aipas puika amas kuului. Tushe taajai kaski.
2: No alkustakka oli tehty vettis, mutta totta kai ei puhdus, kun te lauvalte uohpas novo kuuli jäppuun muita. Alkustakka oli voi loussa, kun voi leikkiä.
3: Tämä mäksä, että toni hoppana sikäs, että aipas kärasjoki.
2: No ei mun kala aippu sieri fiitnarilta.
3: Mä oon täyjä finaa käräsuus.
2: No okti jois.
3: Liao tuoda vai?
2: Joo.
3: Liao musko tuu mielas vättis täpäällä tiu staatsioilu, mut uehpäs nuva. Ja mun on nuäätten tuu sit anna nu hirama taru kielalas velkal. Ja tas tuoda vel miti ehti hatte dat trendin, tai hie dat trendelaga kiela. Tätä dialekta tai suomaa, niin on puhuu häikki, älikki tai ääntä. Lähän julkista olemme svettiä suodaan kielä tavoissa.
2: No alkuista kallekin, mutta mä olen jo nuohpa näyttä. No. Mutta olen hui puoli ollut, mutta ohtu mä nyt kallahpsuun voivassa, että tämä on häälistä skoa.
3: Te et onna huehpäs, no vaan ollut muina.
2: Mutta kallan nuohpäs, no vaan täällä tanssi, mä vaan pääskis puerruassa ei ollut mulla.
3: Mutta fulki lihkä ja usti bi otsalat Finnmarkus.
2: No vantka tehtävä.
3: Potko kuessi kaitnialakos miettä kuadet mentosauka juutas kuadat käräsuala ja usti bi ala loppe.
2: No, jatkal tohke.
3: Tunnusla smava määnä ja munnan tu sätten nuotte kaltat. Ei halakal tarukilla, ei tatsa, ei alakai. Ikon paala otte saatte stuora vättisvuodat, kuka oli kärki skuuli.
2: No vantka teustok, vättisvuodka saatte, tämä ei määtä, ei vähä, ei tarukilla. No nyt on teus puhuta, mutta kuatko, että säämikä skuulla olemme veikka. Mutta kyllä teus nu vättisvuodat vättisvuodat.
3: Mutta tuossa niitä, mikä oli kärki skuuli, vähti, tjofti, ta huajjol muhtun laa nuo putaljo.
2: No ta on lähe välju lakkaras, miele toidju tarukilli föölskuuda. Ta laa lukti vohkustat.
3: No liaudat tuu mielestä liamasku tuoda ei vähkin tasa.
2: No ta kalla vähkin, ta laa vähän muhtin sääni ja johpan äidät. Johpsu on maanaitama ja ruohkas mulle.
3: Tällä mä tiedän sinulle tietää, jos kukaan ikään kuulee jälkeen.
2: Matkalla
3: jos nu kan järra att lia otsala komma i det däppe. Det är lia nu niljas i datjan att lia du se kolli till det däppe. Vad är du och dig aipas och kåsa i det här otsala komma i det?
2: No sä mig kiela.
3: Det är nu otsas och säppmälla till det
2: däppe. No vatkala nu unnen, det är hippalus vanni. Ja det är väl toku tajun kanna, det är så att det är kielan kall äddhålla tajun. Kulahotta.
3: Mutta saatko tatsahat tuonne tankuvlu tai jättä mi vältän ruoktuun?
2: Joo.
3: Tuoda ei. Mun tiedän, että kun patsi on mun kannatit käräsuosta ja kun sihkinasi, te puhutsu saa kal tjöntjille tämän siemmässä. No tämä paljon jäkkiä, puhutsu saa alla hii säämetuipirra ja i kompusipirra ja märfipirra tällä toi lehki kuifta. I olatte vähäs imaasta ja vähäs vaita lahti meitä.
2: No vantakaan teuskilla. Vantakaan teusi, että le, nu säähti tarukin lihalle, nu mu säämikin li tuijipirra ja pohtienkaipirra.
3: Että sähtä nu tatsahatte tahti piiraskontti. Tiitä hienoa taas ja tätä miljöä, että täällä on vähäis. No, muhtuun lakki kiefi.
2: No, takana vieluskin.
1: Tämä antaa jäi ännö. Mutta tuolla mielellä vielä niljasin halla vähäis. Tämä taas usko, että tämä ei täällä hainu tavvisäppmäläs. Kyllä oftasi taas lullisäppmäläsen. Ja pari käy patsitili oftas tjärtä ustipin. Käs tatsa, jolla aipas järää killa. Ja tänne järrake nilja siis, että manna on puhdas?
4: No, tot kolmonna puhdas, kolmuhtu, mutu kiela taafuus, kolme vähä vähtis vuotta. On joku mi verit, kol taarukilli peri seitas tolla.
3: Ja tolla vähtis?
4: No, tohkala vähtis. Toi saattaa olla, te ei saa vain, kun olit pieni
3: No, mä ajattelin mäksi, että on fett ett helkuhålu tai puer sämikel puatsu da sääni makusket puatsu tolloi.
4: No, tai jos on fett, kun on jo läjien, kun ei ole tovissa kautta nolla patarukielaskin. Tämä on valtu, tämä puhalla mun sääni, mä hodnyt, kun seitas tollainen.
3: No, i botte mata säppmälös uappa suemmes tavvi säämikesääni ja nuppelakke domfas tjekka suuspoliisääni, että die nu lono tanta pehti.
4: No, mutta ei tossa ottaa no nujoulani. Mä ajattelin, että ne nujaskalkan ouhtos porukot. Ja mä olin vuosi tien joulua uutannu kuhka. Sä ootti tuohon soittaa, niin on oskal taarukilla vuosi.
3: Mutta muutu ikalla välillä tuttavas.
4: Joo.
3: Tuosta puhelles kihpäällä.
4: Mä ajan me puhelles kehkää.
1: Tämän programmas kuuletettiin Rasmus Nils Antti ja suu Jemida N.
0: Joo, ja on ehkä tämä kuulemme verkkäässi. Viidas ja täällä reporter Andreas Njärakala Finadi. Trentelaakas rautelelle niljäsä ja Antta Anne kussis. No, mä täältä heivän vielä suojaasti tien suokamien tuosta tässä kullusti tänne workashista. Täällä ääntä, no katsotaan nuoret, kohtoo jäänyt.

kohtuujan antat lavlodi tehnokat nuorat. Joo, ja mun erjanin läälaama sanoi, ne ja lää ain joulustat ne jänästä me. Ja väälin jakal kalli minut outako mun talaikun almui tällä mohta lorroja. Mä annan tämän jänää sitä me makkaralla puolus. Ja o, ne jäämme makkaralla chakcha touto. Teke makkaralla chakcha vibe. Nuo chotjopanna mun jänästännes. Ja saat taas tättilit njäljä. Veilosuola. Vuostosla jonget ja tolas vussun kaffe. Piytit ja muuduilla miehtsis. Maskustit ostibiu. Taita mainimus väljin veilosuota soffa ja gaming teki spellan. Ja lausk saakka tei. Tää spella täällä ei PlayStation Xbox teki jo tahta masinja. Mutta Fenavalle jäljestä minä täällä pahtisuutta pistää 3 minuuttia. Mutta 3 minuuttia läädus vielä äikin jäljestä, joku olette aikas kuulla tämän suongan. Ja tämän jäljestä minä kuulla kamnekin loppuun. Aina kun raitio appas, pari päivä niin saattaa huolta. Trygve misvär, loutari ja vuolle. Ja kun on ohka, te on ohkan. Oh, näin jäljestä minä.

Jo, det är gullet. Trygve, misver, lovdari, vällerligen, svångas namma. Ja, det där är kommun luopet, bissitan genaste med jag tiesa. Det kärkar med den genaste, men jo, nu hammar jag erjänen gerar med makkaladu, tjaktja, wipe. No, täällä vähän mellikittuvassa, kun horrokkalta ja heuralta nuolelta karolumma. Täällä kultelem saattakehtä liikkytel miehtästöllä, mutta tämän saittaa tätä lähjusta miehtis. Tämä kun saattaa ja ilä raitumelta, kun olisi jo oli 5% lähti jänastan, että missä suunnia, että on tjaktsavaipa. Täällä soffa ja gaming, ruhtus, tjaukallat, mua siis. Ja spillivit. Fieramannu TV-spielu. Jälä mai vihto 30% kallamaitten jälästän piutti ja muuilet miehtis. No, että nää kulteleekki tajankal takkaraka liikki matkustit äijäväl jongit. No, että tietkä limellikettävässä. Tienke kullat. Pahti suon alapanne niinku valkkia pää tuure bryvalla muuhtomin.

Mikko Valkkiäpää ja Tuure Bryvoldi ja Suongain mohtomen ja väs aippa luopas tähän spahkihimaitte tehtu. Ja tästä kalla tämän tietysti juutala junta juutas, mutta tällä kisäätteli. Mohtamanna, no joo, puhdistamanna. Onnella mun liitsas. Tällä vel vihta dimmuutas jää kamppa alka. Säätä päätä kun juoit, I predict a riot, Kaisers Chiefs. Kolat, suokka pahta kullut, Ellen Roses on ne ehkes. Ja mun sähtän lohka johtetaan kalle sähtä. Tämä oli vähän porukuli kaunan, mutta mun on kaunan tänne viittis NRK suokka varkas. No että mun saavan tunnili kuloppe tsekkämin varrella Suomäke, tse ja saavumista ryhtes, joukkuu ehtämä äärivimistöllä Leeds ja Newcastle tsekkämin mampirolla saakka. Mutta tämänkin pääs kuulla, ja kuulohalle miifas ihtin. Ihtin ohtekin kuulohas muu radios. Studios lämailu, Antti.